0: altos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo Local presidido por Ana María López para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 64 anos tivo que ser evacuado este xoves das Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave presuntamente provocada pola inxesta de algún alimento. Segundo informaron fontes do Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas Atlánticas de Galicia, o persoal do parque prestou unha primeira atención á vítima seguindo as indicacións facilitadas polo Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A evacuación realizouse arredor das 4:30 da tarde a través dun operativo de salvamento marítimo que trasladou o afectado para que recibise asistencia sanitaria. O cruceiro Ambition suspendeu a súa escala prevista para este sábado no porto de Ferrol despois do broto de gastroenterite detectado a bordo, segundo confirmaron fontes da autoridade portuaria ferrola. A embarcación permanece atracada na cidade francesa de Burdeos con máis de 1.700 personas a bordo. Durante a travesía faleceu un pasaxeiro británico de máis de 90 anos e hai casos de vómitos e diarrea que afectan a medio cento de persoas. As autoridades sanitarias francesas confirmaron que o brote corresponde a unha gastroenterite vírica causada por norovirus, un patóxeno altamente contagioso habitual neste tipo de espazos pechados. Segundo indicaron, as persoas sen síntomas poderán desembarcar, mentras que os casos positivos deberán continuar illado. O secretario xeral de Sanidade, Javier Padilla, explicou que Sanidade Exterior está a supervisar a situación e as medidas de control sanitario no buque, ademais descartou a presencia de cidadáns españois afectados no interior da embarcación. O Festival Internacional de Divulgación Científica Pin of Science de 2026 vai celebrar a súa 11ª edición en España os días 18, 19 e 20 de maio, cun programa de actividades gratuitas en bares e espazos de encontro en todo o país. Nesta edición participan máis de 1.300 investigadores e investigadoras que van a ofrecer charlas, demostracións e experimentos en 114 cidades e municipios. O evento está coordinado por unha asociación e ten como obxectivo achegar a ciencia á cidadanía en espacios cotiás e accesibles. Como principal novedade deste ano, o festival amplía a súa presenza en contornas rurais con 29 novas sedes repartidas por diferentes territorios do Estado. A organización explica que esta iniciativa busca reducir a fenda de acceso ao coñecemento científico en zonas con menor densidade de poboación. En Galicia, o programa vai se desenvolver en 14 localidades, entre elas Arteixo, Boiro, Ferrol, Vigo, Lugo e tamén Palas de Rei e Viana do Bolo. A responsable de comunicación do festival, Sandra Medrano García, destacou a importancia de achegar a ciencia tamén ás pequenas localidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Centro. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Miles de traballadores e traballadoras do sector do metal e do comercio do metal volveron a movilizarse este xoves no centro de Vigo, na segunda xornada consecutiva de folga convocada para reclamar un novo convenio colectivo provincial. A protesta, na que estaban chamados alrededor de 43.000 empregados entre persoal do metal e do comercio vinculado ao sector, provocou importantes retencións de tráfico durante varias horas nas principais rúas da cidade olívica. A xornada deste xoves foi a terceira das 6 xornadas convocadas por sindicatos, Confederación Intersindical Galega, Unión Xeral de Traballadores e Comisións Obreiras, tras as movilizacións celebradas o pasado 7 de maio e tamén este mércoles. Segundo as organizacións sindicais, o seguimento da folga foi elevado e a actividade reduciuse de forma considerable en boa parte das empresas do sector. Mentras se desenvolvía a protesta, as patronais do Metalis da provincia de Pontevedra, Asime, Atra e Instaletra, convocaron unha nova reunión da mesa negociadora para este venres pola mañá. O remate da manifestación, representantes sindicais aseguraron que acudirán á negociación coa intención de alcanzar un acordo, aínda que insistiron na necesidade de lograr melloras laborais e salariais que consideren suficientes para o conxunto do sector. Por a súa banda, as organizacións empresariais lamentaron que aínda non se acadase un preacordo pese ás propostas presentadas durante as negociacións. De non producirse avances, os sindicatos manteñen convocadas novas xornadas de folga para os días 19, 20 e 21 de maio e non se descarta ampliar as movilizacións nas próximas semanas. Un home foi detido na madrugada deste xoves na Coruña acusado de ferir a outro cun arma branca durante unha disputa ocurrida no barrio Dos Mallos. Segundo informaron fontes da Policía Nacional, os feitos tiveron lugar arredor das 5:30 da mañá. Durante a pelexada, un dos implicados atacou outro cun arma branca provocándolle feridas que obrigaron ao seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia sanitaria. Despois da intervención policial, o presunto agresor foi arrestado e a investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do ocurrido. A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecologista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Massa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas, destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da delegación territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social registrada nos últimos meses. Ainda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonárono nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. Unha persoa tivo que ser escarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos rexistrada no Concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada AC552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse alrededor das 7 da mañá. Foi un particular que contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamaba indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar movilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de C, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desprazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun tractor na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:47. Da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio rexistrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro, na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que se extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sevillas a 6, a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer a alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
2: E a segunda edición da Feira Internacional da Pedra Natural, Stonegal 2026, celebrarase en Vigo entre os días 17 e 19 de xuño, coa participación prevista de máis de 150 empresas procedentes de 12 países. A cita terá lugar no Instituto Feiral de Vigo e volverá a reunir compañías vinculadas á extracción e transformación da pedra natural, ademais de profesionais e representantes do sector. Con motivo desta nova edición, a banca e Stonegal renovaron este xoves o acordo de colaboración para impulsar a organización do evento. A sinatura realizouse na sede institucional da entidade bancaria en Vigo, coa participación do director territorial da banca en Vigo, Walter Álvarez, e do responsable de Stonegal, Alejandro Miras. Segundo informou a entidade financiera, a colaboración busca reforzar un sector considerado estratégico para Galicia e contribuir á consolidación de Stonegal como un dos grandes entornos empresariais do noroeste peninsular. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas tabuas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo Local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: las 8, a 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Ourense na presentación á veciñanza do proxecto de transformación urbana O Couto Cidade Deportiva. Durante o acto, Pontón subliñou que se trata dunha iniciativa que vai máis alá da reforma dun estadio e que pretende revitalizar o barrio e impulsar a cidade de Ourense. A proposta consiste en construir unha cidade deportiva do século XXI cun complexo multifuncional deseñado con criterios de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética. Pontón destacou que será un equipamento aberto á cidadanía e capaz de acoller distintas actividades deportivas e sociais. Escoitamos a Ana Pontón durante a visita á cidade de Ourense.
2: De BNG estamos convencidos e convencidas de que hai outro Ourense posible, que temos un proxecto de futuro para esta cidade e precisamente este proxecto que hoxe presentamos aquí, a cidade deportiva do Couto, é un exemplo desa cidade en grande, desa cidade de futuro, dunha cidade máis moderna, con benestar, que desde o BNG queremos poñer en marcha.
1: A líder nacionalista explicou que o proxecto pretende xerar un impulso económico en Ourense, xerando emprego na construción e atraendo competicións que beneficiarán a hostelería e o comercio. Tamén sinalou o seu impacto urbanístico positivo ao modernizar a contorna e mellorar a mobilidade. Ana Pontón.
2: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo o que se pode facer desde Ourense. E iso é precisamente iso que hoxe facemos con este proxecto, no que o BNG demostra que o que está pensando é no futuro na cidade, nas ideas para construir un Ourense mellor, onde haxa máis calidade de vida e, desde logo, a iso é o que nos dedicamos, a traballar en positivo por e para Ourense.
1: O custo estimado deste proxecto oscila entre os 20 e os 25 millóns de euros, co financiamento doutras administracións.

serpes de fondo de color.

0: A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumprir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
1: Os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é: por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimoslle ao señor Rueda, que é o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia de hoxe é igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha tránsfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias.

0: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extractiva. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
1: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
0: A defensa de Begoña Gómez presentou un novo recurso ante a Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a causa xudicial aberta contra ela continúe polo procedemento do Tribunal do Xurado. O escrito rexistrado este xoves polo abogado Antonio Camacho súmase ao recurso presentado día anterior no que se solicitaba a paralización cautelar do procedemento mentras non se resolvan os recursos pendentes. A defensa cuestiona a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de propoñer a apertura de xuicio por xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. No recurso, o letrado sostén que os feitos investigados non están acreditados ou non encaixan nos supostos previstos na Lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedemento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto. Estudantes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou que a universidade actúa con absoluto rigor neste tipo de situacións. O reitor explicou que as investigacións están en marcha e teñen carácter confidencial. Segundo indicou, un dos casos corresponde a unha denuncia presentada no pasado mes de abril e continúa en fase de recollida de información, mentras que o segundo xa está xudicializado, polo que a universidade debe inhibirse temporalmente. Reigosa insistiu en que todas as denuncias trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse nas portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo lema Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo. Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
2: Todo o que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
0: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

A Asociación SOS Desaparecidos difundiu unha alerta pola desaparición en Vigo de María Milagros CB, unha muller de 53 anos, da que non se teñen noticias dende o pasado martes. Segundo confirmaron fontes policiais, a Policía Nacional mantén aberto un operativo para tratar de localizar o seu paradoiro. A Asociación facilitou varios datos físicos da desaparecida para favorecer a colaboración cidadá. María Milagros mide ao redor de un 70 metros, pesa 80 kilos, ten o cabelo louro, ollos castaños e usa lentes graduadas. Tamén informouse de que podería desplazarse nun vehículo branco modelo Renault Captur con unha matrícula concreta. SOS Desaparecido solicita que calquera persoa que dispoña de información contacte coas autoridades ou cos servicios habilitados para este tipo de alertas.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou en China a súa primeira visita oficial ao país asiático dende o seu regreso á Casa Blanca, nun encontro marcado pola vontade de reforzar a tregua diplomática e comercial entre as dúas grandes potencias mundiais. O principal acto da xornada foi a reunión bilateral co presidente chinés Xi Jinping, celebrada no Gran Palacio do Povo, en Pequín. Xi recibiu o mandatario estadounidense cunha ceremonia oficial con honras militares ás portas do edificio institucional. Durante o encontro, ambos líderes protagonizaron unha escenificación de proximidade persoal pouco habitual neste tipo de actos oficiais. Segundo trascendeu, Trump e Xi mantiveron unha conversa prolongada durante a recepción e intercambiaron varios xestos de cordialidade diante das cámaras. Na súa intervención inicial, o presidente chinés apostou por reforzar a cooperación entre os dous países e advertiu das consecuencias dunha escalada de tensión entre ambas potencias. Xi Jinping asegurou que os intereses comuns entre China e Estados Unidos son superiores ás diferencias existentes e defendeu unha relación baseada na colaboración e non na confrontación. O mandatario chinés tamén fixo referencia á chamada trampa de tú decides, unha teoría política que analiza o risco de conflito entre unha potencia emerxente e outra consolidada, e afirmou que ambos países deben afrontar xuntos os retos globais e contribuir á estabilidade internacional. A visita de Donald Trump prodúcese nun contexto de competencia económica e xeopolítica entre Washington e Pequín, marcado tamén polas negociacións comerciais e polos equilibrios internacionais nun escenario global de crecente rivalidade entre bloques. Galicia continuará durante os próximos días baixo a influencia dunha masa de aire frío de orixe polar que deixará temperaturas pouco habituais para mediados de maio. Segundo as previsións da Axencia Estatal de Meteoroloxía, os valores térmicos previstos serán máis propios de finais de marzo ou comezos de abril. A situación meteorolóxica estará marcada pola posición do anticiclón dos Azores, situado ao oeste da Península Ibérica, e por unha borrasca localizada sobre Escandinavia. Entre ambos sistemas crearase un corredor de ventos do norte que permitirá a chegada de aire frío dende o Ártico ata Galicia. Este venres agárdanse chuvascos generalizados durante a mañá e non se descarta neve a partir dos 1.300 metros de altitude. Pola tarde, as precipitacións vanse concentrar sobre todo nas provincias do norte. As temperaturas máximas quedarán por debaixo dos 19 graos en toda a comunidade, mentras cidades como Lugo ou Santiago apenas superarán os 15. Este sábado continuará a entrada de aire fresco e húmido, aínda que os ventos xirarán á compoñente oeste. As chuvias serán máis frecuentes nas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra e menos probables en Ourense. As máximas seguirán situándose por baixo da media habitual para esta época do ano. De cara ao domingo, espérase unha progresiva estabilización do tempo coa recuperación da influencia anticiclónica. Aínda poderían rexistrarse chuvascos residuais, pero tamén vanse a abrir grandes claros no ceo. As temperaturas van comenzar a recuperarse, especialmente no sur da comunidade, onde Ourense podería alcanzar os 21 graus. A previsión para a próxima semana apunta a un reforzo do anticiclón que vai favorecer tempo seco e soleado a partir do mércores. Tamén se agarda un novo ascenso das temperaturas, sobre todo dende o xoves, coa volta de valores por riba da media para finais de maio. O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas sete cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicou o papel dos fondos europeos

0: e con unos niveis de benestar que non teñen nada que ver cos que tiñamos hai 40 anos. Esa Galicia calidade que nos dimos entre todos se explica sobre todo gracias ao esforzo dos galegos, pero Europa tamén lle debemos moitísimo. Polo tanto, imos seguir traballando conxuntamente da man, sendo conscientes das enormes ventaxas e sendo conscientes tamén do que nos podemos aportar a Europa. Que ese camiño de Santiago, que ese Xacobeo, que se vai celebrar unha vez máis o ano 27, que vai ser a nosa marca no mundo e, polo tanto, tamén Europa, se xa un bo exemplo para que entre todos expliquemos como se construiu Europa, que foi a través dese camiño en moitísimo tempo e que sigue encontrando en Galicia día de hoxe moitas das súas esencias e moitas das súas mostras de éxito que ojalá sigan durante moito tempo. Moitísimas gracias.
1: Segundo explicou, en 1986 Galicia recibiu alrededor de 36.000 millóns de euros procedentes de fondos europeos, un investimento que, segundo indicou, contribuiu a mellorar infraestructuras, modernizar servizos públicos e impulsar a innovación. Rueda destacou que Galicia avanzou 20 puntos na converxencia coa Unión Europea en Produto Interior Bruto por habitante e subliñou tamén o incremento da esperanza de vida, que pasou dos 76 aos 84 anos. O titular do Executivo Autonómico puxo como exemplo dalgúnas actuacións financiadas con fondos europeos á Estación Intermodal de Santiago de Compostela, adquisición de robots cirúrxicos Da Vinci ou o impulso ao futuro centro de pronto terapia. Escoitamos a Rueda.
0: Toda a transformación do sector primario que tivemos en Galicia, primeira potencia pesqueira europea, regional, primeira productora de leite en España e unha das rexións máis productoras de Europa. Tamén en política forestal. Todo iso hai que seguir mantendo, todo iso é fixar poboación, todo iso é autonomía, a soberanía alimentaria da que tanto se fala, ás veces tampouco se fai. Por iso, entendendo que as prioridades de Europa ahora tamén teñen que ser outras, hai prioridades que non se poden esquecer. E sería un enorme erro deixar de facer cousas que se iniciaron, pero lles queda moito camiño todavía. En eso tamén seguiremos insistindo, todo o que ten que ver coa política industrial, a aposta de Europa polas renovables, hai que clarificala, hai que ser valientes e hai que ser consecuentes. O que non se pode decir que queremos enerxía renovable e despois estar opoñéndonos en cada sitio a que se poñan enerxías renovables en canto hai un proxecto. Por lo tanto, aí temos que ir tamén da man da Unión Europea, suprimir burocracia, estar moi alineados nas políticas e tirar para adiante, cumprir na normativa, pero tamén sendo consecuentes e valientes cos objetivos que nos propoñemos. Todo isto e moitos retos máis son os que nos van a axudar a seguir transformando Galicia e seguir transformando España.
1: O presidente da Xunta agradeceu ademais a colaboración das institucións e do tecido social e económico galego na xestión destes fondos e asegurou que Galicia é hoxe unha comunidade máis innovadora e de vanguarda que hai 40
2: Estamos
1: anos.
2: Contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Si Radio.
4: Sintonizas Si Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. En Si Radio abrimos unha fiesta a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia primeira hora. As 2:30 da tarde, noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en avances informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Ourense na presentación á veciñanza do proxecto de transformación urbana O Couto Cidade Deportiva. Durante o acto, Pontón subliñou que se trata dunha iniciativa que vai máis alá da reforma dun estadio e que pretende revitalizar o barrio e impulsar a cidade de Ourense. A proposta consiste en construir unha cidade deportiva do século XXI cun complexo multifuncional deseñado con criterios de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética. Pontón destacou que será un equipamento aberto á cidadanía e capaz de acoller distintas actividades deportivas e sociais. Escoitamos a Ana Pontón durante a visita á cidade de Ourense.
2: De BNG estamos convencidos e convencidas de que hai outro Ourense posible, que temos un proxecto de futuro para esta cidade e precisamente este proxecto que hoxe presentamos aquí, a cidade deportiva do Couto, é un exemplo desa cidade en grande, desa cidade de futuro, dunha cidade máis moderna, con benestar, que desde BNG queremos poñer en marcha.
1: A líder nacionalista explicou que o proxecto pretende xerar un impulso económico en Ourense, xerando emprego na construción e atraendo competicións que beneficiarán a hostelería e o comercio. Tamén sinalou o seu impacto urbanístico positivo ao modernizar a contorna e mellorar a mobilidade. Ana Pontón.
2: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo que se pode facer desde Ourense. E iso é precisamente iso que hoxe facemos con este proxecto, no que o BNG demostra que o que está pensando é no futuro na cidade, nas ideas para construir un Ourense mellor, onde haxa máis calidade de vida e, desde logo, a iso é o que nos dedicamos, a traballar en positivo por e para Ourense.
1: O custo estimado deste proxecto oscila entre os 20 e os 25 millóns de euros, co financiamento doutras administracións.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, participou este xoves nos actos organizados polos socialistas compostelás con motivo das festas da Ascensión, unha xornada na que reivindicou unha Compostela que merece máis e asegurou que a cidade non pode resignarse a perder peso. Besteiro participou na tradicional visita socialista a Ascensión, que incluiu un percorrido pola feira do Cabalo de Amio, a actuación da banda de música na Quintana, un paseo pola Alameda e o posterior xantar de confraternidade. Durante a súa intervención ante os medios, o líder socialista destacou que Santiago viviu os seus mellores momentos durante gobernos do PSOE, tanto no ámbito político como económico e cultural. Segundo explicou, o obxectivo do partido é recuperar o protagonismo da capital galega e reforzar a súa posición como cidade de referencia na prestación de servizos públicos. En relación coas eleccións municipais do 27, Besteiro confirmou que o partido abrirá no segundo semestre deste ano o proceso para elexir as candidaturas socialistas. Indicou, ademais, que serán os militantes de Santiago quen decidan a persoa que encabezará a lista, aínda que evitou avanzar, Nomes insistiu en que o importante neste momento é definir o proxecto político para a cidade. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia tamén se referiu á situación política en Lugo e criticou as primeiras decisións adoptadas pola alcaldesa Elena Candia. Besteiro cualificou de indigno o actual goberno municipal lucense e asegurou que naceu de costas á vontade dos lucenses, ao considerar que a alcaldía foi conseguida despois dunha operación política para desaloxar do cargo a lista máis votada, dixo Gómez Besteiro.
2: Pois aquí estamos un ano máis fieles á cita con Compostela, Café da Ascensión, e os e as socialistas non podíamos deixar de estar aquí, xa desde a mañá cedo, por certo, disfrutando da feira cabalar en Amio, paseamos e escoitamos tamén a banda municipal na Quintana, os cabezudos, e agora vamos ao paseo pola Alameda tradicional e o xantar dos e das socialistas aquí en Compostela. Por tanto, fieles á cita, unha festa pois probablemente a máis picheleira de Compostela, pero tamén é un pouco a memoria de Galicia, non? A festa da Ascensión. E os ya socialistas, para nós este xantar é unha cita ineludible donde, bueno, donde compartimos ideas, proxectos, charlas, risas tamén, e disfrutar lógicamente desta festa. Para os e as socialistas de Compostela, de toda Galicia, Compostela é unha cidade que merece máis, non? E esas son as reflexións que nos facemos en torno á Ascensión, non? Esa cidade que para nós é fundamental, que comparte os seus momentos máis esplendorosos da historia, rexida por os homes e as mulleres do Partido Socialista, e vamos a querer reconectar, non o duviden, no futuro, con esa tradición tan boa de desenvolvemento de Compostela, de referente como cidade aberta culturalmente, socialmente e económicamente tamén. Por tanto, nesas reflexións que facemos entre risas hoxe, disfrutando da festa, o facemos pensando nese futuro mellor, nese merecer máis que creemos os ya socialistas que ten que ter esta cidade.
3: Punto de encontro tamén de todas as forzas políticas, non? Esa tradición tamén.
2: Punto de encontro de todas as forzas políticas e punto de encontro, como decía antes, de todos as socialistas, non solamente da cidade de Santiago de Compostela, sino tamén de toda a comarca, non? Hoxe xuntámonos aquí os ya socialistas de toda Galicia nunha festa, como decía, é absolutamente aquí temos que estar presentes porque é unha cita ineludible para nós, non? Como decía antes, que é unha desas festas que sigue tendo a tradición das festas galegas, a súa tradición, e sobre todo ademais pensando que efectivamente aquí tamén reside a memoria de Galicia.
4: José Ramón, está acompañado dunha ampla representación do partido na cidade. Temos que entender que entre estas persoas se atopa o candidato para dentro dun ano.
2: Bueno, hasta no día da festa falamos deso, non? Pero si sí falamos dunha cosa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nome da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non? Pero sobre o que reflexionamos é moi importante e o levamos facendo xa durante moito tempo, é sobre o proxecto, que é o que nos obsesiona os e as socialistas, non? Ese proxecto de devolver a esta cidade o seu peso, a súa forza, o seu protagonismo. Era un protagonismo, insisto, non solamente político, sino que era tamén un protagonismo económico, un protagonismo cultural. Era unha cidad absolutamente aberta e donde éramos un bon exemplo de como se prestan os servicios públicos, non? Bueno, pois reflexionando sobre ese proxecto e sobre esa Compostela que merece máis a xuízo dos e das socialistas, o vamos a facer hoxe tamén nos xantar falando de política, por suposto, e falando tamén de persoas, porque lógicamente nunha conversación dun partido se fala tamén deso.
4: De algunha pista?
2: No, pronto se sabrá, non? Dice, ora queda pouco xa para iso, non? Pero insisto, máis importante é pensar no que nós queremos aportar para esta cidade e estamos a máis convencidos de que vamos a facer.
5: Para os compañeros de Lugo, que lle parecen as primeiras medidas de Elena Candia como alcaldesa?
2: Bueno, pois que un goberno indigno produce consecuencias indignas, non? E eu creo que esta é a primeira reflexión. Os días socialistas en Lugo témolo absolutamente claro, non? Este é un goberno que naceu de forma indigna, de forma non democrática, non respetando os principios democráticos, e, por tanto, é un goberno indigno. Yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso e sobre todo dando unha volta atrás que non ninguén entende, non solamente en Lugo sino en toda Galicia, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua para non ser vital, pero además esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non solamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde os propios concellos, por tanto esa decisión é unha decisión que supón unha volta atrás totalmente. Bueno, e ora coñecemos tamén o decreto que se fixo para a tránsfuga, non? Un decreto que ten unha gran parte, a inmensa maioría dese decreto, nunca vivín en unha situación de facer un decreto pensando nunha súa persoa, pero sobre todo ese decreto dice, ocupa máis espacio o que non pode facer que o que vai a facer, non? Bueno, pois estas son as consecuencias inmediatas de un goberno indigno que toma decisións políticas indignas, e así será durante o próximo ano. Nós non vamos a dar ningún paso atrás en reivindicar e en criticar e en afirmar que ese goberno indigno non pode gobernar a cidade.
4: Quería preguntarte tamén o se constituías en Pontevedra a mesa do diálogo social, porque a Xunta quere afondar nese control das baixas médicas. Que lle parece esta ferramenta?
2: Bueno, xa ven que efectivamente sobre as baixas médicas o que son dan bandazos absolutamente, non? Critican o mundo dos facultativos porque efectivamente son os que dan ou non as altas médicas, non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores, en definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é como sempre unha cortina de fume por parte da Xunta de Galicia, porque non é capaz de asumir as reformas que ten que asumir no campo sanitario, pero como xa me teñen escoitado moitas veces, o Partido Popular non é capaz de planificar seriamente en ninguna das áreas do goberno, non? E por lo tanto a sanidade non lle vai ser unha excepción e eu espero que nese sentido se centren e planifiquen, non? Porque o que está acontecendo coa sanidade sobre as listas de surrealistas da Garda, sobre os déficits que estamos tendo, responden única e exclusivamente a un déficit de planificación. O Partido Popular non planifica e por tanto non é capaz de abordar os verdadeiros problemas que ten a sanidade pública, porque está pensando en outra cousa, está pensando en desmontar a sanidade pública máis que en fortalecer a sanidade pública.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
1: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, participou este xoves nos actos organizados polos socialistas compostelás con motivo das festas da Ascensión, unha xornada na que reivindicou unha Compostela que merece máis e asegurou que a cidade non pode resignarse a perder peso. Besteiro participou na tradicional visita socialista a Ascensión, que incluiu un percorrido pola feira do Cabalo de Amio, a actuación da banda de música na Quintana, un paseo pola Alameda e o posterior xantar de confraternidade. Durante a súa intervención ante os medios, o líder socialista destacou que Santiago viviu os seus mellores momentos durante gobernos do PSOE, tanto no ámbito político como económico e cultural. Segundo explicou, o obxectivo do partido é recuperar o protagonismo da capital galega e reforzar a súa posición como cidade de referencia na prestación de servizos públicos. En relación coas eleccións municipais do 27, Besteiro confirmou que o partido abrirá no segundo semestre deste ano o proceso para elexir as candidaturas socialistas. Indicou, ademais, que serán os militantes de Santiago quen decidan a persoa que encabezará a lista, aínda que evitou avanzar, nomes insistiu en que o importante neste momento é definir o proxecto político para a cidade. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia tamén se referiu á situación política en Lugo e criticou as primeiras decisións adotadas pola alcaldesa Elena Candia. Besteiro cualificou de indigno o actual goberno municipal lucense e asegurou que naceu de costas á vontade dos lucenses, ao considerar que a alcaldía foi conseguida despois dunha operación política para desaloxar do cargo a lista máis votada, dixo Gómez Besteiro.
2: Pois aquí estamos un ano máis, fieles á cita con Compostela, que a festa da Ascensión, os e as socialistas non podíamos deixar de estar aquí, desde a mañá cedo, por certo, disfrutando da feira cabalar en Amio, paseamos e escoitamos tamén a banda municipal na Quintana, os cabezudos, e agora vamos ao paseo pola Alameda tradicional e o xantar dos e das socialistas aquí en Compostela. Por tanto, fieles á cita, unha festa pois probablemente a máis picheleira de Compostela, pero tamén é un pouco a memoria de Galicia, non? A festa da Ascensión. E os ya socialistas, para nós este xantar é unha cita ineludible onde, bueno, onde compartimos ideas, proxectos, charlas, risas tamén, e disfrutar lógicamente desta festa. Para os e as socialistas de Compostela e de toda Galicia, Compostela é unha cidade que merece máis, non? E esas son as reflexións que nos facemos en torno á Ascensión, non? Esa cidade que para nós é fundamental, que comparte os seus momentos máis esplendorosos da historia rexida por os homes e as mulleres do Partido Socialista, e vamos a querer reconectar, non o dubiden, no futuro con esa tradición tan boa de desenvolvemento de Compostela, de referente como cidade, de cidade aberta culturalmente, socialmente e económicamente tamén. Por tanto, nesas reflexións que facemos entre risas hoxe, disfrutando da festa, o facemos pensando nese futuro mellor, nese merecer máis que creemos os ya socialistas que ten que ter esta cidade.
3: Punto de encontro tamén de todas as forzas políticas, non? Esa tradición tamén.
2: Punto de encontro de todas as forzas políticas e punto de encontro, como decía antes, de todos as socialistas, non solamente da cidade de Santiago de Compostela, sino tamén de toda a comarca, non? Hoxe xuntámonos aquí os ya socialistas de toda Galicia nunha festa, como decía, é absolutamente aquí temos que estar presentes porque é unha cita ineludible para nós, non? Como decía antes, que é unha desas festas que sigue tendo a tradición das festas galegas, a súa tradición, e sobre todo ademais pensando que efectivamente aquí tamén reside a memoria de Galicia.
4: José Ramón, está acompañado dunha ampla representación do partido na cidade. Temos que entender que entre estas persoas se atopa o candidato para dentro dun ano.
2: Bueno, hasta no día da festa falamos deso, non? Pero si sí falamos dunha cosa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nome da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non? Pero sobre o que reflexionamos é moi importante e o levamos facendo xa durante moito tempo, é sobre o proxecto, que que nos obsesiona os e as socialistas, non? Ese proxecto de devolver a esta cidade o seu peso, a súa forza, o seu protagonismo. Era un protagonismo, insisto, non solamente político, sino que era tamén un protagonismo económico, un protagonismo cultural. Era unha cidade absolutamente aberta e donde éramos un bon exemplo de como se prestan os servicios públicos, non? Bueno, pois reflexionando sobre ese proxecto e sobre esa Compostela que merece máis a xuizo dos e das socialistas, o vamos a facer hoxe tamén nos xantar falando de política, por suposto, e falando tamén de persoas, porque lógicamente nunha conversación dun partido se fala tamén deso.
4: De algunha pista?
2: No, pronto se sabrá, non? Dice, ora queda pouco xa para iso, non? Pero insisto, máis importante é pensar no que nós queremos aportar para esta cidade e estamos a máis convencidos de que vamos a facer.
5: Para os compañeros de Lugo, que lle parecen as primeiras medidas de Elena Candiá como alcaldesa?
2: Bueno, pois que un goberno indigno produce consecuencias indignas, non? E eu creo que esta é a primeira reflexión. Os días socialistas en Lugo témolo absolutamente claro, non? Este é un goberno que naceu de forma indigna, de forma non democrática, non respetando os principios democráticos, e, por tanto, é un goberno indigno. Yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso e sobre todo dando unha volta atrás que non, ninguén entende, non solamente en Lugo sino en toda Galicia, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua para non ser vital, pero además esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non solamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde os propios concellos, por tanto esa decisión é unha decisión que supón unha volta atrás totalmente. Bueno, e ora coñecemos tamén o decreto que se fixo para a Transfuga, non? Un decreto que ten unha gran parte, a inmensa maioría dese decreto, nunca vivín en unha situación de facer un decreto pensando nunha súa persoa, pero sobre todo ese decreto dice ocupa máis espacio o que non pode facer que o que vai a facer, non? Bueno, pois estas son as consecuencias inmediatas de un goberno indigno que toma decisións políticas indignas, e así será durante o próximo ano. Nós non vamos a dar ningún paso atrás en reivindicar e en criticar e en afirmar que ese goberno indigno non pode gobernar a cidade.
4: Quería preguntarlle tamén o se constituías en Pontevedra a mesa do diálogo social, porque a Xunta quere afondar nese control das baixas médicas. Que lle parece esta ferramenta?
2: Bueno, xa ven que efectivamente sobre as baixas médicas o que son dan bandazos absolutamente, non? Critican o mundo dos facultativos porque efectivamente son os que dan ou non as altas médicas, non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores, en definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é como sempre unha cortina de fume por parte da Xunta de Galicia, porque non é capaz de asumir as reformas que ten que asumir no campo sanitario. Pero como xa me teñen escoitado moitas veces, o Partido Popular non é capaz de planificar seriamente en ninguna das áreas do goberno, non? E por lo tanto a sanidade non lle vai ser unha excepción, e eu espero que nese sentido se centren e planifiquen, non? Porque o que está acontecendo coa sanidade sobre as listas da garda, sobre os déficits que estamos tendo, responden única e exclusivamente a un déficit de planificación. O Partido Popular non planifica e por tanto non é capaz de abordar os verdadeiros problemas que ten a sanidade pública, porque está pensando en outra cousa. Está pensando en desmontar a sanidade pública máis que en fortalecer a sanidade pública.

0: A Xunta e os axentes sociais conforman a mesa de diálogo social para abordar medidas do plan contra o absentismo. A Xunta de Galicia e os principais axentes sociais puxeron en marcha formalmente a nova mesa de diálogo social de Galicia, un órgano permanente de concentración destinado a abordar de forma conxunta os principais desafíos do mercado laboral galego. A institución oficial tivo a constitución oficial, queremos decir, tivo lugar este xoves na delegación territorial da Xunta en Pontevedra. O encontro estivo presidido polo conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, acompañado polo secretario xeral técnico da Consellería, Joaquín Macho, e o secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández. Tamén participaron representantes sindicais e empresariais, entre eles a secretaria xeral de Comisións Obreiras, Amelia Pérez, o secretario xeral de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros, e o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites. Con esta constitución inicias unha nova etapa para o diálogo institucional entre a Xunta e os agentes sociais, baixo un marco estable e regulado, orientado a consensuar medidas sobre emprego, competitividade empresarial e benestar laboral. Según explicou José González, o funcionamento da mesa estará basada nun proceso aberto no que calquera das partes poderá plantexar novas propostas para o seu análisis e posible aplicación inmediata. Durante a reunión quedaron constituídas tanto a comisión delegada da Mesa do Diálogo Social como as mesas setoriais de Economía, Industria e de Emprego. Nesta última xa se aprobou a creación dun grupo de traballo específico para mellorar o benestar laboral e reducir o impacto do absentismo en Galicia. Un dos eixos prioritarios do novo proceso de diálogo será precisamente o absentismo laboral. A Xunta e os axentes sociais iniciarán unha ronda de traballo para buscar solucións dende unha visión integral e con pleno respeto aos dereitos das persoas traballadoras, según destacou o conselleiro. Isto é a noticia principal desta jornada. Preocupación polo diálogo social nun día en que tamén se reúne a patronal cos sindicatos do metal para intentar os de acordo despois de que onte voltaran a encherse as rúas con as rúas de Vigo, fundamentalmente con centos de manifestantes do sector naval. O sector do metal, queremos decir. O sector do metal e o seu comercio na provincia de Pontevedra completaron este xoves a súa terceira xornada de folga, logrando unha paralización case total da actividade nas principais áreas industriais. Despois de estas tres xornadas de movilización, 7, 13 e 14 de maio, a patronal citou a representación dos traballadores para unha xuntanza hoxe co obxectivo de buscar un acordo que desbloquee o conflito. Malia este achegamento, o calendario de protestas manténse activo. Segundo informaron as centrais sindicais, xa hai convocados novos paros de 24 horas para os días 19, 20 e 21 de maio. Estas datas coinciden coa feira Navalia no IFEBI, un evento clave para o sector naval que ambas partes agardan non ter afectado, non ver afectado, se as negociacións deste venres, as negociacións de hoxe, prosperan. O conflito, búscase, as claves do conflito son salarios e condicións laborais, poder adquisitivo, melloras salariais que garantan estabilidade fronte á subida do IPC, subrogación e contratación, garantías de mantenemento do emprego e limitación da subcontratación a un só nivel para tratar de reducir a sinestrabilidade, condicións específicas, regulación de supostos traballos especiais no sector naval, baixas e pluses no comercio do metal. O desacordo reside na cobertura das baixas por incapacidade en aplicación de pluses empresariais. As xornadas de folga deixaron imaxen de manifestación masivas en localidades como Vigo, Pontevedra, Vila García, Lalín ou Valga. Por un momento, as centrais sindicais instan a patronal a presentar propostas que garantan melloras reais nas condicións de traballo como única vía de pechar este conflito laboral.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Alguns titulares a esta hora da mañá.

Titulares: Rueda nega o bloqueo nas urxencias galegas e confía nun acordo rápido cos médicos. O sector do metal mantén o pulso en Pontevedra cunha terceira xornada de folga masiva. Ingresan en prisión os tres detidos polo secuestro do vigués aparecido en Moaña. O español que deu positivo en antivirus continúa con síntomas pero estable. O alcalde de Ourense, Jácome, suspende o pleno dos orzamentos de Ourense só un día despois de convocalo. A nova norma da Unión Europea ameaza o modelo dos aeroportos galegos ao prohibir as axudas para captar rutas. Rueda nega o bloqueo nas urxencias galegas e confía un acordo rápido cos médicos. O goberno sortea 67 vivendas de aluguer asequible en Vigo con máis de 6.700 aspirantes. O reitor da Universidade de Vigo confía a dúas investigacións por acoso sexual en Belas Artes de Pontevedra despois dunha protesta estudiantil. Son algunhas das noticias de este día. Tamén Besteiro tilda de indigno o goberno de Elena Candia en Lugo e avisa que o PSDG non dará ningún día de tregua. Escoitámolo hoxe no noso programa, nunha entrevista realizada na Festa da Ascensión en Santiago de Compostela. Un entrenador e un espectador de un partido de fútbol de menores a xuicio por atentar contra unha árbitra. As cousas que pasan. Imos tamén con algunha outra noticia. Neste caso ímonos a noticias de España e do mundo. Randy que sí, comprometeuse a non suministrar equipamento militar a Irán. O exército de Estados Unidos cifra en 70 os buques mercantes bloqueados no estreito de Hormuz. O ministro de Sanidade do Reino Unido pide a Starmer facilitar o proceso para sucedelo. Begoña Gómez cree que Peinado a investiga por ser muller de Sánchez e insiste na nulidade do xurado popular. Cúmplense 15 anos do 15M. O xermen da nova política. O Partido Socialista pregunta ao Supremo se pode querellarse contra Aldama por as súas acusacións. Ningunha sola prova. E o presidente do goberno, Sánchez, reunirase co Papa en Novaticano antes da súa visita a España.

E agora o tempo. Imos a coñecer cal é o tempo nas principais, bueno, tempo en toda Galicia, pero cales son as temperaturas nas principais cidades de Galicia. Nun día que ven, como xa vimos de escoitar tamén antes, que ven un tempo fresco, un tempo moi fresco. Temos, a ver, en que temperatura? En Lugo, 7 grados. 8 grados en Santiago de Compostela. 9 grados en Pontevedra, 9 grados en Ourense. 10 grados en Ferrol, 11 grados en Vigo. 12 grados na Coruña. Galicia mantense con circulación de vento do norte, achegando aire frío aos restos dunha fronte. Con isto teremos ceos con intervalos nubrados e chuvascos máis intensos na metade norte. Co paso das horas, as chuvias irán a menos, con apertura de claros na metade sur, quedando os chuvascos restringidos ao terzo norte. A cota de neve situarase nas primeiras horas arredor 2.400 metros. As temperaturas non experimentarán demasiados cambios, con valores baixos para a época do ano. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados en xeral, con intervalos fortes nas rías baixas.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, destacou en Santiago o traballo desenvolvido polo goberno municipal liderado por Goretti San Martín, do que salientou o seu esforzo para mellorar a cidade e impulsar proxectos que, segundo indicou, contribúen á súa transformación en positivo. Durante a celebración das festas da Ascensión, Pontón asegurou que a alcaldesa leva 3 anos enderezando o rumbo da cidade, ao tempo que criticou o papel da oposición municipal a que acusou de actuar contra os intereses de Compostela. A portavoz nacional participou xunto á rexedora Compostela no tradicional xantar da feira e aproveitou tamén para animar a cidadanía e as persoas visitantes a desfrutar da programación das festas, as que definiu como as más picheleiras. Pontón convidou a participar nas diferentes actividades previstas estes días. Durante a súa estadía en Santiago de Compostela, tamén se referiu ao plan do goberno galego para vixilar as baixas laborais.
3: Nos levamos dicindo durante moito tempo que temos a un Partido Popular Ultra que quere recortar dereitos, e o que vemos é ao señor Rueda querendo recortar un dereito fundamental como é que os traballadores e traballadoras, cando están enfermas, podan estar de baixa. E ademais están montando toda esta campaña con moitas mentiras, porque o señor Rueda, que dá moitos datos a respecto das baixas laborais, hai un dato que sempre omite, e que Galiza é a segunda comunidade que menos baixas laborais ten por cada 1000 habitantes. Quero repetilo porque me parece importante. Galiza é a segunda comunidade que menos baixas laborais ten por cada 1000 habitantes. Entón, a pregunta é por que desta campaña. Pois a resposta está moi clara. Primeiro, porque temos a un Partido Popular cada vez máis ultra. Rajoy fixe unha reforma laboral que recortaba dereitos, e o señor Rueda o que fai é querer recortar dereitos presionando mesmo aos propios médicos e médicas para que non den as baixas que consideren. E que isto é unha intromisión na labor desos profesionais que non se pode tolerar. Pero sobre todo o que nos preguntamos é por que o señor Rueda oculta que as baixas laborais duran máis en Galiza pola desfeita que ten na sanidade pública. Entón, se queremos reducir as baixas, o que necesitamos é mellorar a sanidade pública, porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non é o que lle pedimos a Rueda, que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores e das traballadoras.
2: Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Pontevedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente, e lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonaron nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
4: Todo que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
2: Este dontes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou que a Universidade actúa con absoluto rigor neste tipo de situacións. O reitor explicou que as investigacións están en marcha e teñen carácter confidencial. Segundo indicou, un dos casos corresponde a unha denuncia presentada no pasado mes de abril e continúa en fase de recollida de información, mentras que o segundo xa está xudicializado, polo que a Universidade debe inhibirse temporalmente. Reigosa insistiu en que todas as denuncias trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse nas portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo lema Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo. Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. A defensa de Begoña Gómez presentou un novo recurso ante a Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a causa xudicial de Madrid, no que rexeita que

0: nos supostos previstos na lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedimento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: A investigación xudicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de TUI emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodio oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo grupo de investigación de accidentes de tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí Radio. Síguenos en internet. www.siradio.info.
5: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo, en Si Radio. Agardamos ten a FM ou en siradio.gal.
6: Gústanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
7: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletíns horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio.

0: O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o home continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por hantavirus. Sanidade mantén unha visión estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento registrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita. Son as 9:44. Estamos en directo en Si Radio de Galicia. No Galicia, primeira hora.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: E imos entrar en conversa para falar do Día das Letras Galegas, que este ano vai dedicada, van dedicadas as Letras Galegas a Begoña Caamaño. E imos a falar con María Xosé Porteiro, que coñeceu personalmente a Begoña Caamaño e ademais ven de publicar un libro, Xornalismo para a Cidadanía. Estamos en directo, María Xosé, bons días.
1: Moi bons días, moi bons días.
0: Benvida ao Galicia Primeira Hora, e a primeira vez que vostede está neste programa.
1: E pareceme que estou na casa, non sei por que será.
0: Bueno, porque aquí sempre a temos tratado moi ben, como ten que ser.
1: Será por iso.
0: Que a levou a escribir, que a levou a escribir este libro sobre Begoña Caamaño, precisamente neste momento?
1: Bueno, foi un encargo da Editorial Galaxia, que tiña un compromiso co Consorcio da Cidade de Santiago para publicar, sempre que haxa algún autor ou autora das Letras Galegas vinculado con Santiago, pois hai un pouco, digamos, esta dinámica, non? De facer un libro especial, todos os anos se fai sempre, non? Sobre os autores e as autoras, neste caso correspondeu, como digo, ao Consorcio da Cidade de Santiago, a través da Editorial Galaxia, e contaron comigo para que fixera este traballo, bueno, porque coñecían a miña relación de hai moitos anos con Begoña e o afecto que lle tiña e o coñecemento que tiña tamén do que fixo.
0: E en que medida foi, despois do que nos acaba de decir, en que medida foi un proxecto literario e en que medida tamén unha necesidade personal e emocional, María Xosé?
1: Proxecto literario non é moito, porque non é un formato ou ser un ensaio no que o que entendemos habitualmente por literatura, non porque o ensaio non sexa literatura, sino porque tanto o ensaio como o xornalismo teñen un sistema de comunicación que fai menos, como diría eu, menos cultivado, non sei, sí, menos requintado, etcétera, etcétera. Entón é un estilo moi directo, é moi eso, moi informativo, moi de citar datos, de contar situacións e de contextualizar. Entón eso foi o que eu intentei facer. O que pasa é que este libro ten dúas partes en realidade. Contochas.
0: Sí, por suposto, claro, para iso estamos aquí.
1: Hai unha parte estrictamente máis, digamos, biográfica da Begoña xornalista. Eu me centro moitísimo na etapa dela en Vigo, porque para quen non o saiba, Begoña, que naceu en Vigo, traballou nas emisoras de Vigo no último terzo do

0: O século XX, ti ben o sabes que traballaches con ella, non vas escapar de aquí libre, pero despois marchou a Radio Galega. Donde esta primeira parte do seu traballo en Vigo, ela foi unha xornalista de a pé de rúa, nunha cidade convulsa, onde había folgas, onde había manifestacións continuamente, onde estaba movida, onde estaba toda a cuestión do narcotráfico, das leis contra a droga, e aquí se forxou unha xornalista que era unha auténtica reporteira e unha persoa de estar, pois, empregar un eufemismo, non? Nun campo de batalla, porque verdadeiramente a actualidade en Vigo naqueles anos era intensa e complexa. E despois se dedica a outro tipo de xornalismo, que é o xornalismo cultural, basicamente xa cando entra na Radio Galega e hasta os últimos anos da súa vida. Esa é unha parte na que eu me centro moito máis na parte de Vigo que na outra, porque é a menos coñecida. E porque hai moita documentación que fun reunindo de cousas que la foi publicando nesa etapa. Pero despois, esa é a primeira parte. Cando empeza no sindicalismo, ta, ta, ta, ta, ta, ta. E logo hai outra na que eu quise centrarme nos contextos onde Begoña Caamaño se sitúa como xornalista e como literata. Considero que o xornalismo literario ten unha longa tradición en Galicia, en ese sentido, investigo donde están, digamos, as fontes, os camiños por os que se pode chegar a facer unha obra como a de Begoña Caamaño, que é a obra dunha xornalista que fai literatura, pero en que medida sigue sendo unha cousa, sigue sendo a outra, e cantos antecedentes hai. E desde Álvaro Cunqueiro ata Xoana Torres, por dicir dous moi moi vencellados a obra de Begoña, obra literaria, fago ese análise. Que é xornalista? Se pode ser xornalista e literato ao mesmo tempo? Sí. Pero en que se diferencia o traballo? Para ser xornalista hai que traballar sobre a verdade. Verdade, verdade, verdade. Para ser literato se pode traballar sobre a fantasía. Entón, un pode ser xornalista con grande estilo literario, e ser un grande escritor para facer, pero para contar a verdade, ese sería un xornalista que podemos confundir cun literato. Sobre todo se ve moito nos artigos de opinión. E logo pode ser efectivamente un escritor puro e duro que, sen dúbida, a práctica do xornalismo vai lle axudar a topar un método, un sistema de comunicación probablemente eficaz que chegue fácilmente, por máis culto requintado que sexa, a quen o lee e que sempre nos contará algo novo.
1: E que elementos definiría vostedes, xa que estamos falando disto en concreto do xornalismo, despois falamos da outra Begoña Caamaño, que elementos definiría vostede, cal sería o modelo xornalismo que defendía Begoña, de xornalismo que defendía Begoña Caamaño?
0: Hai dúas formas de velo, o que defendía e o que practicaba, ¿no? Porque ela non foi tampouco unha gran teórica do asunto, non? Ela, cando defendía o xornalismo, defendía basicamente as condicións de traballo dos xornalistas, estas cousas que teñen a ver coa profesión intrínsecamente, máis alá, non sei, de outro tipo de condicionamentos. Pero ela practicaba, e esta é outra forma de velo, un xornalismo absolutamente riguroso, doado de entender, doado de chegar a calquera público, no que a mítica ou a típica situación de introdución ou de desenlace funciona fabulosamente. Ela non deixa nunca sin explicar os porqués dos argumentos que dá ou das cuestións que denuncia, e foi unha grande investigadora. Begoña fixo moitísimas reportaxes que están publicadas en revistas alternativas, como A Festa da Palabra Silenciada, como na revista de Mulleres Nacionalistas Galegas, ou medios non alternativos, pero digamos que non eran tampouco donde ela traballaba gañando o pan, pero como en A Nosa Terra, por exemplo, non? Ou na revista AR, unha revista antimilitarista. E aí ela, o que interesa de Begoña son os asuntos que trata e como os trata. Aparte de ter un moi bo estilo profesional, insisto, a hora de escribir, a hora de enfocar os asuntos, etcétera, Cando a Begoña escribe sobre algo porque ela quere escribir sobre algo, non porque yo manden, non porque estea na folla de ruta da empresa na que traballa, aparece unha Begoña interesada por todos os asuntos sociais, por os dereitos humanos, polo internacionalismo. Ela era unha muller políticamente nacionalista, pero cunha visión internacionalista do que pasaba no mundo maravillosa. E para rematar, se te parece esta parte, sí, poñería, por exemplo, algo que moi pouca xente coñecía e espero que a partir de agora se coñeza, que son os discursos que Begoña pronunciou en foros internacionais. Ajá. Os discursos de Begoña hai que estudialos, coller unha lupa, un papel, un lápiz e ir tomando nota, uh-huh, de como en 20, 25 folios se pode facer prácticamente un ensayo, unha obra breve na que se analiza unha cuestión que está sendo debatida nun foro internacional cunha perspectiva desde Galicia, con elegancia, con forza, creando conceptos novos e casi casi que tamén eslogans. Entón, a mí me fascina esta parte da Begoña xornalista que aparece tamén nos seus discursos.
1: Nun momento en que non se entendía aquilo do feminismo, non?
0: Bueno, ela, verás, nos anos 80, precisamente, uh-huh, cando ela empeza a mediados dos 80 na radio, en Radio Noroeste, logo está en Radio Popular, como ti sabes moi ben. Aí había moito feminismo, porque eu xa os meus primeiros artigos feministas xa os tiña publicados, digo eu, porque xa estás falando comigo. Pero xa estaba a festa da palabra silenciada de María Xosé Queizán, xa en Vigo había, pois Comisión Obreras tiña unha liña moi forte de feminismo, por exemplo, naqueles anos facía tremendas folgas ou manifestacións na Praza da Constitución pedindo dereito ao aborto, etc. Era un momento de moitas vindicacións sociais, entre elas comenzaba a estar o feminismo. E esa é tamén ese é un dos caldos de cultivo dos que logo non somente se nutre, senón que ela fai medrar.
1: Uh-huh. Pero en aquel tempo podería pensarse que as mulleres feministas e xornalistas eran secundarias, non?
0: Non éramos secundarias feministas ou non, Gabino. A Begoña lle pasou o mesmo que me pasou a min, que traballei en Radio Popular varios anos sin ter contrato. Eu cobraba un talón a fin de mes, porque non estaba previsto que entrase en plantilla. Xa estaba casada, mi home xa tiña seguridade social e a emisora quedaba tranquila dándome unha gratificación. Quero dicir isto, que tan personal, porque a xente pode pensar que ser xornalista naqueles anos e eu que escribía en El País, en este sitio, en este outro. No País pasaba un talón a final de mes en función dos artigos que publicase e en Radio Popular prácticamente igual. Ata que non se consolida a presencia das mulleres e, sobre de todo, non se crean os medios autonómicos, mira que detalle, hasta que non se crean medios oficiais, institucionais, onde a contratación ten que facerse mediante concurso, poden participar igual homes que mulleres e poden aspirar a todas as prazas, non entendo eu que non se regulariza axeitadamente a situación profesional das mulleres na Radio Galicia. E unha última cuestión, se fose un bo negocio, habería... Se non fose un bo negocio para eles, non habería tantos homes dirixindo medios e tan poucas, por non decir casi ninguna, dirixindo medios. Solo con esta pequena reflexión, eu creo que máis ou menos quedamos ben, non, Gabino?
1: Quedamos ben, pero quería, antes de rematar, quería preguntar se hai algún anécdota ou lembranza especialmente que se acorde vostede de Begoña Caamaño.
0: Bueno, eu aconsellaría que lera de seu libro, porque hai moitas, pero hai unha que a conto sempre que podo, que foi nunha folga dos bombeiros de Vigo, pois cando ela estaba en radio, xa na radio autonómica, os bombeiros de Vigo se suben ao alto dunha torreta destas que teñen nos camións, que hai que subir con unha tremenda escalera, non? E arriba de todo se sitúan, para denunciar unha situación laboral. Aquí, precisamente nas instalacións que aínda teñen en Vigo. Entón aparece a recua de xornalistas, que prácticamente era casi unha pandilla, que iban xuntos a todas partes, pero non podían gravar, porque a clave de que os bombeiros vindicasen era estar ali arriba. Cando se fixo de noite, Begoña, que tiña que levar a súa información si ou si a radio, díxolle a outra compañeira, a Sefi García, que estaba daquela en Radio Popular e agora é a xefa de informativos da cadena COPE en España. Eu subo. E colleu Begoña, agarrou o magnetofón, non sei se entre os dentes ou meteu nun peto e empezou a subir por esas frásiles escaleiras que te imaginas que son as que levan os bombeiros. Detrás dela foi Sefi, detrás de Sefi foi Magar, o fotógrafo, e cando chega a mitade da escalera mira para baixo e Begoña, ai, que teño vertixe, vou caer. Que sabes que pasou? Que un bombeiro, o xefe dos que estaban arriba, baixou para salválos. E que fixo Begoña? Na mesa tivo enfrente e clavou o micrófono, o magnetofón na boca para que lle fixera declaracións. E tivo que facer declaracións para todos os que estaban ali. Salváronos. Os bombeiros saliron hasta en El País e Begoña levou a súa grabación correctamente, cun vertixe total a súa emisora. Que te parece?
1: Pareceme... Non sei como definilo. Emocionante, polo menos, polo menos. Pois quedámonos aquí con ese recordo a Begoña. Daría para falar un día enteiro, María Xosé, con vostede.
0: Eu creo que sí.
1: Pois vamos a ler este gracias, libro, Xornalismo para a Cidadanía. Xornalismo para a Cidadanía. Que bonito. Gracias, María bueno. Xosé Porteiro, por estar connosco.
0: Gracias a ti tamén por facer Xornalismo para a Cidadanía, Gabino.
1: Bo día, bo día.
0: Bo día.

Pues así rematamos o Galicia Primeira Hora de hoxe, deste 15 de maio. Disfruten do Día das Letras Galegas, é un día para todos e todas. Para todos e todas nos, nun momento que parece que o galego está un pouquiño máis en perigo que en outras ocasións na historia. Moi bos días, saúdos de Gabino Porto. Nos seguimos cos informativos e seguimos con máis cousas ao longo da mañá de hoxe e da tarde tamén aquí en Si Radio de Galicia.

0: no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa alrededor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas mobilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
2: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida.
4: Mamá, por que falamos galego?
5: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
6: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: Galicia continuará durante os próximos días baixo a influencia dunha masa de aire frío de orixe polar que deixará temperaturas pouco habituais para mediados de maio. Segundo as previsións da Axencia Estatal de Meteoroloxía, os valores térmicos previstos serán máis propios de finais de marzo ou comezos de abril. A situación meteorolóxica estará marcada pola posición do anticiclón dos Azores, situado ao oeste da Península Ibérica, e por unha borrasca localizada sobre Escandinavia. Entre ambos sistemas crearase un corredor de ventos do norte que permitirá a chegada de aire frío dende o Ártico ata Galicia. Este venres agárdanse chuvascos generalizados durante a mañá e non se descarta neve a partir dos 1.300 metros de altitude. Pola tarde, as precipitacións vanse concentrar sobre todo nas provincias do norte. As temperaturas máximas quedarán por debaixo dos 19 graos en toda a comunidade, mentras cidades como Lugo ou Santiago apenas superarán os 15. Este sábado continuará a entrada de aire fresco e húmido, aínda que os ventos xirarán a compoñente oeste. As chuvias serán máis frecuentes nas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra e menos probables en Ourense. As máximas seguirán situándose por baixo da media habitual para esta época do ano. De cara ao domingo, espérase unha progresiva estabilización do tempo coa recuperación da influencia anticiclónica. Aínda poderían registrarse chuvascos residuais, pero tamén vanse a abrir grandes claros no ceo. As temperaturas van comenzar a recuperarse, especialmente no sur da comunidade, onde Ourense podería alcanzar os 21 graus. A previsión para a próxima semana apunta a un reforzo do anticiclón que vai favorecer tempo seco e soleado a partir do mércores. Tamén se agarda un novo ascenso das temperaturas, sobre todo dende o xoves, coa volta de valores por riba da media para finais de maio.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
7: Si, Radio.
8: Fórmula propia.
7: Si, Radio.
8: Fórmula propia.

0: extraño tu boca. Y es que a mí me toca esta vida loca.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas nin unha súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo en Si Radio. Agardamos ten a FM ou en siradio.gal.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonízanos en internet www.sirradio.info.
1: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
2: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo, en Si Radio. Agardamos ten a FM ou en siradio.gal.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intezmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de Dinofisis acuminata productoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados por a mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intezmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe, desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Sobreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adopta esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores A solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. A Xunta recibiu 6 ofertas de empresas interesadas no contrato para redactar o proxecto, dirixir a obra e executar a construción de 36 vivendas de promoción pública neste municipio. O investimento previsto ascende a 8,1 millóns de euros e os novos inmobles levantaríanse nunha parcela cedida polo Concello á Administración Autonómica. O contrato inclúe como condición obrigatoria o uso de técnicas industrializadas de construción, un sistema que permite reducir os prazos de execución das obras. Este criterio terá un peso do 25% na puntuación final do proceso de adxudicación. Ademais, a Xunta valora tamén o emprego de madeira galega na construción, un aspecto que poderá achegar un 5% adicional na valoración das propostas presentadas polas empresas. O Porriño forma parte dos 16 municipios galegos que xa cederon solo á Xunta para impulsar novas promocións públicas de vivenda. Paralelamente, a Administración Autonómica tramita tamén un proxecto de interese autonómico para desenvolver novo solo residencial no municipio, unha actuación coa que se prevé posibilitar a construción dunhas 300 vivendas máis. O Concello de Porriño inaugurará este xoves día 14 a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en Ruxindo? ¿O rock que che fai vibrar? ¿O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia. Ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, faleceu na madrugada deste venres nun accidente de tráfico rexistrado na comarca da Limia. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada no quilómetro 4 da estrada Ourense 531, o seu paso por Couso de Limia, no municipio de Sandiás. Segundo as primeiras informacións, o vehículo no que viaxaban, un audio da TT de cor vermella, saíuse da vía polo marxe dereito nunha curva cara esquerda e acabou emborcado nunha leira próxima á estrada. O condutor faleceu no lugar do accidente, mentras que as outras dúas persoas que viaxaban no coche resultaron feridas, unha delas de carácter grave. Ata a zona desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, da Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Xinzo de Limia e os servicios de mantenemento da estrada. Tamén foi alertado o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias de Galicia por se fose necesaria a súa actuación. Os axentes e os equipos de emerxencias realizaron, ademais, un rastrexo na contorna do accidente ante a sospeita de que poidese haber unha cuarta persona implicada no sinistro, aínda que polo momento non trascendeu que fose localizada ningunha outra vítima. Este accidente súmase a outro sinistro mortal registrado esta mesma semana nas estradas ourensás, no que perdeu a vida un veciño de Cualedro nun accidente na A52 a altura de Melón.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Neslé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial, tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
6: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que, ademais, non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
2: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. A investigación xudicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil, con sede en Mérida, a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodio oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Si Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é historicamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou o segundo recoñecemento extraxudicial de crédito do ano 26 por un importe de 310.437,31 €. A proposta seguiu adiante cos votos de Movemento Salceda e do Partido Socialista de Galicia e o voto en contra do Partido Popular, ademais da abstención do BNG. Este recoñecemento permitirá facer fronte ao pagamento de diferentes facturas e débedas correspondentes ao exercicio do 25 que foron registradas este ano. Entre elas incluense gastos correntes, facturas vinculadas a investimentos realizados o pasado ano, liquidacións do transporte metropolitano, pagamento do servicio social xantar na casa e tamén atrasos relacionados coa seguridade social. Durante o pleno, o Partido Popular mostrou o seu rexeitamento á medida. A concelleira Ana Cristina Pérez Cabaleiro leu un discurso no que fixo referencia ao informe de intervención municipal e incidiu en que este tipo de recoñecementos extraxudiciais deben ter un carácter excepcional e extraordinario. Pola súa parte, o portavoz socialista Xurxo Baqueiro defendeu a necesidade de aprobar o expediente para poder afrontar o pagamento das débadas pendentes do Concello, mentras dende o BNG solicitaron máis documentación sobre o expediente e anunciaron a súa abstención na votación. Na mesma sesión plenaria tamén se incluiu a aprobación inicial do Plan Económico Financieiro do Concello para o período 26-27, un punto que contou igualmente co voto en contra do PP. E o Concello de Porriño celebra o vindeiro 19 de maio o Foro de Emprego O Porriño Conecta Talento, unha iniciativa orientada a poñer en contacto a empresas que buscan incorporar persoal con persoas en procura activa de traballo. No encontro van participar máis de medio cento de compañías galegas. O evento incluirá diferentes actividades, entre elas un talent pitch, no que as persoas candidatas poderán presentar as súas habilidades e competencias diante dun xurado que vai valorar en directo cada intervención.
8: Neste caso, a entidade Abanca participará con oferta de emprego e será encargada de avaliar as presentacións. As persoas interesadas xa poden enviar o seu currículo para participar. As tres mellores candidaturas accederán directamente a unha entrevista coa entidade financiera, mentras que outros perfis poderán continuar nos procesos de selección. O foro tamén contará con Talent Hub, un espazo que facilitará entrevistas directas entre empresas e candidatos mediante cita previa, así como cun obradoiro práctico sobre motivación e búsqueda de emprego. Ademais, vaise desenvolver un foro de experiencias no que profesionais do ámbito empresarial compartirán traxectorias e recomendacións, completando un programa centrado na mellora da empregabilidade e o contacto directo co tecido empresarial.
7: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Sí Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo, en Sí Radio. Agardámoste na FM ou en siradio.gal.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Pontevedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente, e lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este xoves no acto de conmemoración do 25 aniversario do Hospital do Salnés, onde destacou o papel dos hospitais comarcais como garantes da proximidade e da excelencia asistencial. Rueda estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e definiu o centro sanitario como unha das xoias dos Sergas, salientando a súa evolución e modernización ao longo destes anos, sen perder, segundo indicou, o trato humano na atención aos pacientes. Durante a súa intervención, o presidente galego puxou en valor o crecemento experimentado polo hospital dende a súa posta en marcha no ano 2001. Segundo explicou, o centro pasou de contar con 14 especialidades e 187 profesionais a ofrecer preto de 20 especialidades cun cadro de personal próximo aos 500 traballadores. O presidente da Xunta destacou especialmente a incorporación do Servicio de Oncoloxía Médica do ano 2020, unha prestación que permite que os pacientes da comarca reciban tratamentos complexos sin necesidade de desplazarse ata Pontevedra ou Vigo. Pola súa banda, o alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela, subliñou a alta valoración social do hospital e destacou o labor desenvolvido polos profesionais que traballan ou traballaron no centro sanitario. Ademais, apelou á defensa da sanidade pública e á importancia de preservar os servizos existentes. A investigación impulsada pola Secretaría de Memoria Democrática para localizar os restos de Anuncia Casado a Tanes continuará despois de rematar sin éxito a primeira intervención realizada no cimiterio do Castro, no concello de Viana do Bolo. Anuncia Casado, coñecida como apasionaria galega, foi asesinada no ano 36 durante os primeiros meses da Guerra Civil. Segundo a documentación histórica, o seu corpo foi soterrado por orde xudicial no cemiterio de O Castro, inda que o informe de época non concreta con exactitude o lugar da sepultura. Os traballos realizados ata o momento permitiron exhumar restos de 4 persoas, pero as análisis determinaron que ningunha delas corresponde á dirixente comunista. Por este motivo, os investigadores consideran necesario continuar co estudo histórico e coa procura de novas referencias documentais e orais. Anuncia Casado a Tanes naceu en Atás, no municipio de Cualedro, no ano 1897. Despois de casar, trasladouse á comarca de Viana do Bolo e posteriormente emigrou ao País Vasco, onde desenvolveu unha intensa actividade política nas filas do Partido Comunista de España. Despois de quedar viúva, no ano 34, regresou a Galicia cos seus 4 fillos e converteuse nunha das figuras destacadas da mobilización campesiña na comarca de Viana do Bolo, participando en actos e mítins políticos. Segundo os datos históricos recollidos na investigación, foi detida por falanxistas despois do inicio da Guerra Civil, sometida a torturas e posteriormente asesinada o 21 de agosto de 1936 na curva das Rebendeitas. O seu cadáver apareceu días máis tarde cun disparo na cabeza e foi enterrado no cemiterio de O Castro o 26 de agosto dese mesmo ano.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio.
3: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
3: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: SIS Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sisradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
5: En SIS Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En SIS Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e...

0: Sintonízanos en internet www.sirradio.info.
1: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo, en Si Radio. Agardamos ten a FM ou en siradio.gal.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: confessing. Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo, en Si Radio. Agardamos tena FM ou en siradio.gal.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfis ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008, que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
4: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa tivo que ser escarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos rexistrada no Concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada AC552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse alrededor das 7 da mañá. Foi un particular que contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamada indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar mobilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de C, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desprazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A investigación impulsada pola Secretaría de Memoria Democrática para localizar os restos de Anuncia Casado a Tanes continuará despois de rematar sin éxito a primeira intervención realizada no cimiterio do Castro, no Concello de Viana do Bolo. Anuncia Casado, coñecida como a pasionaria galega, foi asesinada no ano 36 durante os primeiros meses da Guerra Civil. Segundo a documentación histórica, o seu corpo foi soterrado por orde xudicial no cemiterio de O Castro, inda que o informe de época non concreta con exactitude o lugar da sepultura. Os traballos realizados ata o momento permitiron exhumar restos de 4 persoas, pero as análisis determinaron que ningunha delas corresponde á dirixente comunista. Por este motivo, os investigadores consideran necesario continuar co estudo histórico e coa procura de novas referencias documentais e orais. Anuncia Casado a Tanes naceu en Atás, no municipio de Cualedro, no ano 90.897. Despois de casar, Trasladouse á comarca de Viana do Bolo e posteriormente emigrou ao País Vasco, onde desenvolveu unha intensa actividade política nas filas do Partido Comunista de España. Despois de quedar viúva, no ano 34, regresou a Galicia cos seus 4 fillos e converteuse nunha das figuras destacadas da mobilización campesiña na comarca de Viana do Bolo, participando en actos e mítins políticos. Segundo os datos históricos recollidos na investigación, foi detida por falanxistas despois do inicio da Guerra Civil, sometida a torturas e posteriormente asesinada o 21 de agosto de 1936 na curva das Rebendeitas. O seu cadáver apareceu días máis tarde cun disparo na cabeza e foi enterrado no cemiterio do Castro o 26 de agosto dese mesmo ano.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Si Radio de Galicia. Música e información.
0: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón.

Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas a Noticias 1430, aquí en Si Radio de Galicia. Galicia celebra este 17 de maio o Día das Letras Galegas, unha das datas máis significativas do calendario cultural do país, unha xornada dedicada á lingua, á creación literaria e tamén á memoria colectiva que este ano rende homaxe á xornalista e escritora Begoña Caamaño. A autora compostelá foi unha voz comprometida co feminismo, coa defensa da igualdade e con xornalismo social e independente. A súa traxectoria profesional estivo ligada durante décadas á radio e á información cultural, política e internacional, converténdose nun referente para varias xeracións de comunicadoras e comunicadores galegos. Ademais do seu labor xornalístico, deixou tamén unha importante pegada literaria con obras que afondan na identidade, na memoria e no papel das mulleres na sociedade. Ao longo desta xornada, hoxe é o día previo, o Día das Letras Galegas é o vindeiro domingo, 17 de maio, e durante estes días desenvólvense en toda Galicia centos de actividades culturais, concertos, lecturas públicas, representacións teatrais e encontros arredor da lingua galega. Os centros educativos, bibliotecas, asociacións culturais e institucións públicas volven a converter as letras galegas nunha celebración colectiva que vai moito máis alá do ámbito literario. Porque o Día das Letras Galegas é tamén un día de reivindicación, un recordatorio da importancia de manter viva unha lingua propia que forma parte da nosa maneira de entender o mundo. Nun contexto marcado polos cambios sociais, tecnolóxicos e culturais, o galego continúa afrontando desafíos importantes, especialmente entre a mocidade e nos espazos dixitais. E precisamente por iso, datas como esta teñen un valor especial, non só para homenaxear figuras fundamentais da nosa cultura, senón tamén para reflexionar sobre o presente e o futuro da lingua. O galego precisa seguir ocupando espazos de normalidade na educación, nos medios de comunicación, na cultura e tamén na vida cotiá. O legado de Begoña Caamaño conecta ademais cunha idea esencial, a cultura e a comunicación como ferramentas de transformación social. A súa voz representa un xeito de entender o xornalismo comprometido coa cidadanía e coa defensa dos dereitos e das libertades. Neste Día das Letras Galegas, que se celebra o vindeiro domingo, pero que xa celebramos durante todo o mes, Galicia volve a mirar a súa lingua como un patrimonio vivo, aberto e en constante construción, un idioma que segue sendo sinal de identidade, que sigue sendo sinal de cultura e esperemos que tamén de futuro. Así comenzamos o Noticias 1430, Galicia 1430 deste 15 de maio de 2026, a dous días do Día das Letras Galegas. No noso sumario temos estes temas. O Día das Letras Galegas homenaxea este ano a xornalista e escritora Begoña Caamaño cun amplo programa de actividades en toda a comunidade. Ana Pontón destaca o labor do Goberno Municipal de Goretti San Martín durante as festas da Ascensión. O líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reivindica unha Compostela que merece máis e anuncia o inicio do proceso para elixir candidaturas municipais. Tres persoas ingresan en prisión provisional polo secuestro e agresión a unha parella en Vigo e Moaña. Morre un mozo de 27 anos nun accidente de tráfico registrado esta pasada madrugada en Sandiás. A Policía Nacional investiga a desaparición dunha muller de 53 anos en Vigo. Detido un home por apuñalar a outro durante unha pelexada no barrio dos Mallos, na Coruña. Un incendio calcina por completo a antiga casa de baños de Outeiro, no centro histórico de Ourense. A plantilla de Nestlé en Pontecensures inicia movilizacións contra o ERE de 27 despedimentos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindica o papel dos hospitais comarcais no 25 aniversario do Hospital do Salnés. A Feira Internacional Estonegal 2026 celebrará a súa segunda edición en Vigo con máis de 150 empresas de 12 países. Feira do Libro do Porriño arranca cun programa de 35 actividades e a participación de 25 autores e autoras.
Galicia afronta esta fin de semana fría, inestable, por la entrada dunha masa de aire polar. E un menor de 14 anos morre e outro permanece crítico despois dun tiroteo na cidade francesa de Nantes.

saúdos no nome dos que facemos posible este programa, equipo técnico, redactoras e redactores e eu, encargado de falar, Gabino Porto. Moi boas tardes. Entramos xa en materia. Un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, faleceu na madrugada deste venres nun accidente de tráfico registrado na comarca da Limia. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada no quilómetro 4 da estrada Ourense 531, o seu paso por Couso de Limia, no municipio de Sandiás. Segundo as primeiras informacións, o vehículo no que viaxaban, un audio da TT de cor vermella, saíuse da vía polo marxe dereito nunha curva cara esquerda e acabou envorcado nunha leira próxima á estrada. O condutor faleceu no lugar do accidente, mentras que as outras dúas persoas que viaxaban no coche resultaron feridas, unha delas de carácter grave. Ata a zona desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, da Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Xinzo de Limia e os servicios de mantenemento da estrada. Tamén foi alertado o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias de Galicia por se fose necesaria a súa actuación. Os axentes e os equipos de emerxencias realizaron, ademais, un rastrexo na contorna do accidente ante a sospeita de que poidese haber unha cuarta persona implicada no sinistro, aínda que polo momento non trascendeu que fose localizada ningunha outra vítima. Este accidente súmase a outro sinistro mortal registrado esta mesma semana nas estradas ourensás, no que perdeu a vida un veciño de Cualedro nun accidente na A52 a altura de Melón. Un home foi detido na madrugada deste xoves na Coruña acusado de ferir a outro cun arma branca durante unha disputa ocurrida no barrio Dos Mallos. Segundo informaron fontes da Policía Nacional, os feitos tiveron lugar arredor das 5:30 da mañá. Durante a pelexada, un dos implicados atacou outro cun arma branca provocándolle feridas que obrigaron ao seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia sanitaria. Despois da intervención policial, o presunto agresor foi arrestado e a investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do ocurrido. A Asociación SOS Desaparecidos difundiu unha alerta pola desaparición en Vigo de María Milagros CB, unha muller de 53 anos, da que non se teñen noticias dende o pasado martes. Segundo confirmaron fontes policiais, a Policía Nacional mantén aberto un operativo para tratar de localizar o seu paradoiro. A Asociación facilitou varios datos físicos da desaparecida para favorecer a colaboración cidadá. María Milagros mide ao redor de uns 70 metros, pesa 80 kilos, ten o cabelo louro, ollos castaños e usa lentes graduadas. Tamén informouse de que podería desplazarse nun vehículo branco modelo Renault Captur con unha matrícula concreta. SOS Desaparecido solicita que calquera persoa que dispoña de información contacte coas autoridades ou cos servicios habilitados para este tipo de alertas. Un home de 64 anos tivo que ser evacuado este xoves das Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave presuntamente provocada pola inxesta de algún alimento. Segundo informaron fontes do Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas Atlánticas de Galicia, o persoal do parque prestou unha primeira atención á vítima seguindo as indicacións facilitadas polo Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A evacuación realizouse arredor das 4:30 da tarde a través dun operativo de salvamento marítimo que trasladou o afectado para que recibise asistencia sanitaria. Un adolescente de 14 anos morreu e outro menor de 13 permanece en estado crítico despois dun tiroteo registrado no barrio de Port Boyer.

0: onde un ataque con arma branca causou a morte dunha estudante e deixou varios alumnos feridos. Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonaron nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. A editorial Galaxia publicou o libro Begoña Caamaño, xornalismo para a cidadanía, unha obra na que a xornalista e escritora María Xosé Porteiro percorre a traxectoria profesional e personal de Begoña Caamaño, autora a que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. O libro analiza a pegada deixada por Caamaño no ámbito do xornalismo e da literatura dende unha perspectiva próxima e persoal, xa que Porteiro compartiu con ela profesión e amizade. Begoña Caamaño destacou pola súa defensa dun xornalismo independente, veraz e comprometido socialmente. Ao longo da súa carreira especializouse en información laboral, política social, cultura e información internacional, ademais de manter unha participación activa no movemento feminista e na defensa dos dereitos das mulleres e da igualdade de xénero. A obra tamén aborda a conexión entre o labor xornalístico e literario da autora, así como a súa influencia no panorama cultural galego contemporáneo. En Si Radio, María Xosé Porteiro falou sobre este libro e sobre a figura de Begoña Caamaño, a quen este ano se dedica o Día das Letras Galegas, reivindicando o seu legado profesional e humano. Escoitamos parte desa conversa.
1: Hai unha parte estrictamente máis, digamos, biográfica da Begoña xornalista. Eu me centro moitísimo na etapa dela en Vigo, porque para quen non o saiba, Begoña, que naceu en Vigo, traballou nas emisoras de Vigo no último terzo do século XX. Ti ben o sabes que traballaches con ella, non vas escapar de aquí libre. Pero despois marchou a Radio Galega. Entón, nesta primeira parte do seu traballo en Vigo, ela foi unha xornalista de a pé de rúa, nunha cidade convulsa, onde había folgas, onde había manifestacións continuamente, onde estaba movida, onde estaba toda a cuestión do narcotráfico, das leis contra a droga. E aquí se forxou unha xornalista que era unha auténtica reporteira e unha persoa de estar, pois, empregar un eufemismo, non? Nun campo de batalla. Porque verdadeiramente a actualidade en Vigo naqueles anos era intensa e complexa. E despois se dedica a outro tipo de xornalismo, que é xornalismo cultural, basicamente xa cando entra na Radio Galega e hasta os últimos anos da súa vida. Esa é unha parte na que eu me centro moito máis na parte de Vigo que na outra, porque é a menos coñecida. E porque hai moita documentación que fun reunindo de cousas que la foi publicando nesa etapa. Pero despois, esa é a primeira parte, cando empeza no sindicalismo, ta. E logo hai outra na que eu quise centrarme nos contextos onde Begoña Caamaño se sitúa como xornalista e como literata. Considero que o xornalismo literario ten unha longa tradición en Galicia, en ese sentido investigo donde están, digamos, as fontes, os camiños por os que se pode chegar a facer unha obra como a de Begoña Caamaño, que é a obra dunha xornalista que fai literatura, pero en que medida sigue sendo unha cousa, sigue sendo a outra, e cantos antecedentes hai. E desde Álvaro Cunqueiro ata Xoana Torres, por decir dos.

0: pues muy, muy vencellados a obra de Begoña, obra literaria. Fago ese análisis. ¿Qué es jornalista? ¿Se puede ser jornalista y literato al mismo tiempo? Sí. Pero ¿en qué se diferencia o trabajo? Para ser jornalista hay que trabajar sobre verdades. Verdades, verdades, verdades. Para ser literato se puede trabajar sobre fantasía. Entonces, un puede ser jornalista con gran estilo literario, ser un gran escritor para hacer, pero para contar a verdades, ese sería un jornalista que podemos confundir con literato. Sobre todo se ve mucho en los artículos de opinión. Y luego puede ser efectivamente un escritor puro y duro, que sin duda a práctica o jornalismo va a ayudar a topar un método, un sistema de comunicación probablemente eficaz, que llegue fácilmente, por más culto o requintado que sea, a quien o lee, y que siempre nos contará algo nuevo.
1: ¿Y qué elementos definiría vostedes, ya que estamos falando disto en concreto do xornalismo? Despois falamos da outra Begoña Caamaño. ¿Qué elementos definiría vostede? ¿Cal sería o modelo xornalismo que defendía Begoña, de xornalismo que defendía Begoña Caamaño?
0: Hai dúas formas de velo, o que defendía e o que practicaba, ¿no? Porque ela non foi tampouco unha gran teórica do asunto, non? Ela cando defendía o xornalismo, defendía basicamente as condicións de traballo dos xornalistas, estas cousas que teñen a ver coa profesión intrínsecamente, máis alá, non sei, de outro tipo de condicionamentos. Pero ela practicaba, e esta é outra forma de velo, un xornalismo absolutamente riguroso, doado de entender, doado de chegar a calquera público, no que a mítica ou a típica situación de introducción ou de desenlace funciona fabulosamente. Ela non deixa nunca sin explicar os porqués dos argumentos que dá ou das cuestións que denuncia, e foi unha grande investigadora. Begoña fixo moitísimas reportaxes que están publicadas en revistas alternativas, como A Festa da Palabra Silenciada, ou como na revista de Mulleres Nacionalistas Galegas, ou medios non alternativos, pero digamos que non eran tampouco donde ela traballaba gañando o pan, pero como en A Nosa Terra, por exemplo, non? Ou unha revista AR, unha revista antimilitarista. E aí ela, o que interesa de Begoña son os asuntos que trata e como os trata. Aparte de ter un moi bo estilo profesional, insisto, a hora de escribir, a hora de enfocar os asuntos, etcétera, Cando a Begoña escribe sobre algo porque ela quere escribir sobre algo, non porque yo manden, non porque estea na folla de ruta da empresa na que traballa, aparece unha Begoña interesada por todos os asuntos sociais, polos dereitos humanos, polo internacionalismo. Ela era unha muller políticamente nacionalista, pero cunha visión internacionalista do que pasaba no mundo maravillosa. E para rematar, se te parece esta parte, sí, poñería, por exemplo, algo que moi pouca xente coñecía e espero que a partir de agora se coñeza, que son os discursos que Begoña pronunciou en foros internacionais. Ajá. Os discursos de Begoña hai que estudialos, coller unha lupa, un papel, un lápiz e ir tomando nota de como en 20, 25 folios se pode facer prácticamente un ensayo, unha obra breve na que se analiza unha cuestión que está sendo debatida nun foro internacional cunha perspectiva desde Galicia, con elegancia, con forza, creando conceptos novos e casi que tamén eslogans. Entón, a mí me fascina esta parte da Begoña xornalista que aparece tamén nos seus discursos.
1: Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Ponte Pedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, produtivas nin organizativas que xustifiquen o expediente. E lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Pontecesures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 persoas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que, ademais, non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
1: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este xoves no acto de conmemoración do 25 aniversario do Hospital do Salnés, onde destacou o papel dos hospitais comarcais como garantes da proximidade e da excelencia asistencial. Rueda estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e definiu o centro sanitario como unha das xoias dos Sergas, salientando a súa evolución e modernización ao longo destes anos, sen perder, segundo indicou, o trato humano na atención aos pacientes. Durante a súa intervención, o presidente galego puxou en valor o crecemento experimentado polo hospital dende a súa posta en marcha no ano 2001. Segundo explicou, o centro pasou de contar con 14 especialidades, 187 profesionais, a ofrecer preto de 20 especialidades cun cadro de personal próximo aos 500 traballadores. O presidente da Xunta destacou especialmente a incorporación do Servicio de Oncoloxía Médica do ano 2020, unha prestación que permite que os pacientes da comarca reciban tratamentos complexos sin necesidade de desplazarse ata Pontevedra ou Vigo. Pola súa banda, o alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela, subliñou a alta valoración social do hospital e destacou o labor desenvolvido polos profesionais que traballan ou traballaron no centro sanitario. Ademais, apelou á defensa da sanidade pública e á importancia de preservar os servizos existentes. O cruceiro Ambición suspendeu a súa escala prevista para este sábado no porto de Ferrol despois do broto de gastroenterite detectado a bordo, segundo confirmaron fontes da autoridade portuaria ferrola. A embarcación permanece atracada na cidade francesa de Burdeos, con máis de 1.700 persoas a bordo. Durante a travesía faleceu un pasaxeiro británico de máis de 90 anos e hai casos de vómitos e diarrea que afectan a medio cento de persoas. As autoridades sanitarias francesas confirmaron que o brote corresponde a unha gastroenterite vírica causada por norovirus, un patóxeno altamente contagioso habitual neste tipo de espazos pechados. Segundo indicaron, as persoas sen síntomas poderán desembarcar, mentras que os casos positivos deberán continuar illado. O secretario xeral de Sanidade, Javier Padilla, explicou que Sanidade Exterior está a supervisar a situación e as medidas de control sanitario no buque, ademais descartou a presencia de cidadáns españois afectados no interior da embarcación. Un paciente español de 70 años diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado en Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanece estable, ainda que sigue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o OME continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por antivirus. Sanidade mantén unha vixilancia estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento rexistrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita. A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta a recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfis ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Benvidos este venres unha vez máis a Hora Bulideira. Hoxe tocaranos facer un breve repaso, un breve, podemos dicir, paseo polas cousas que nos deixa esta xornada, que nos va a deixar esta xornada de fin de semana. Imos ter eventos deportivos de grande importancia, sobre todo no domingo, no tocante local. Comentaremos a fondo, sobre todo, o que nos vai deixar as cousas máis interesantes dese Athletic Club Celta, no que o Celta xa, poderíamos decir, virtualmente clasificado a competición europea, vaise asegurar ou vai xogar por asegurarse definitivamente ese posto, e ademais, pois, por definir se vai ser de cor laranxa ou cor verde, se vai ser Europa League ou Conference. E ademais comentaremos tamén as instancias decisivas que nos quedan do balonmán feminino galego, da primeira elite que temos aquí no noso local, posto que tanto Guardés, nunha cita europea, nunha segunda final europea despois de dun par de anos contra o Juventa Michalovce, como a Porriño nunha instancia decisiva, pois van xogar por títulos, van disputar partidos de máxima exixencia, e evidentemente, pois, haberá que comentalo, e traeremos a unha protagonista tamén para falar disto no remate do programa, aun en este caso do balonmán Porriño, como é a capitá Alicia Campo. Con todo isto, pois, comenzamos a Hora Bulideira, e comenzamos, por suposto, pois, comentando tamén o que foi un pouco esta semana, o que nos deixa a xornada de xoves, a xornada intersemanal. Falamos ao longo da semana do que foi o Celta-Levante, comentamos moito as contas que estábamos a facer con Europa, coa posibilidade de Champions, unha posibilidade que quedaba totalmente soterrada e, podemos dicir, neutralizada despois da derrota como local fronte ao Levante, despois desa victoria tamén do Betis fronte ao Elxe. Toda oportunidade de Champions esvaécese, máis queda todavía, queda aínda saber se vai ser laranxa ou verde o destino do Celta en Europa. Sabemos que xa está virtualmente confirmado grazas aos resultados desta xornada intersemanal, ese picazo precisamente do Athletic Club que posibilita unha oitava plaza para o Celta, o que fai que sexa matemáticamente viable. En caso de empate, falaríamos esta fin de semana, como digo, de clasificación oficial, non só virtual, senón oficial, agora mesmo é unha cousa virtual, e tamén, pois, por suposto, o empate do Rayo Vallecano e o Valencia, pois, que afastan eses equipos da zona noble. Por exemplo, o Valencia xa matemáticamente imposible de alcanzar ao Celta de Vigo, a estar a 8 puntos posicionado con 43. O Celta agora mesmo segue sexto con 50 puntos, ten na loita como perseguidor o Xetafe con 48, que tamén gañou esta semana. Súmase a toda esa disputa que vai haber polos postos europeos nestas últimas semanas. Bueno, comentaremos máis a fondo tamén o que vai ser o partido con mucho rival, pois cun invitado de excepción, como sempre digo. En todo caso, dentro das cousas interesantes que nos deixa esta semana e da actualidade dentro do celtismo, do que é o Celta, comentar que hoxe todavía non sabemos da convocatoria do equipo de cara a ese encontro que se vai disputar no novo San Mamés. Sabemos que Matías Vecino, xogador que estivo adestrando, estivo en dinámica de adestramento colectivo ao longo da semana, ao final seguramente poida chegar para este encontro contra o Athletic Club, probablemente marche como convocado, pero como un xogador que non se agarda que vaya da partida, en todo caso estaría en disposición de xogar certos minutos do partido. E tamén comentar actualidade en relación a sección femenina, porque esta mañán, pois, presentábase o novo adestrador do equipo femenino do Celta, de as Celtas, como é o caso de David Ferreiro, que xa formaba parte da institución. Esta noticia xa coñecíamos hai uns días, era oficial o relevo de Vicky Vázquez, anterior adestradora do equipo, despois de non acadar o resultado do ascenso. Ao final vai asumir ela o cargo do filial, os mandos do filial, e David Ferreiro, que tamén estaba dentro da disciplina das Celtas, pois hoxe foi presentado e hoxe asumiu, podemos dicir, oficialmente o cargo de adestrador de cara ao público. Tamén dicir que o Celta, con motivo das letras galegas, presentou un libro estes días, presentou un libro concretamente na tarde de hoxe na sede, nomeado Un equipo para un país, o Celta e a galeguidade, un pouco con motivo tamén desa celebración de Galicia, desa reivindicación de Galicia, que moitas veces tenta facer o Celta a través de actos e de pequenos detalles, pequenas accións a nivel cultural. Esta é unha delas, un libro escrito ademais por Xavier Sánchez Pazos, e que, bueno, semella que tivo bastante expectación, polo menos no que é a sede, houve bastante público, era de balde, totalmente a entrada, e foi un acto que coido que gustou bastante. Dicir tamén que nomearon xogador do mes a Sergio Carreira neste mes de abril, foi selle entregado o premio. Sergio Carreira, que un pouco na liña tamén do que comentaba no pospartido do Celta Levante, está centrado neste final de tempada, por suposto tamén orgulloso do seu rendemento, de obter estes premios, pero moi centrado de cara ao obxectivo final de acadar esa competición europea e certificala oficialmente. E tamén comentar desta fin de semana, pois, ou desta semana, mellor dito, desta actualidade de semana, que onte, dentro do máis destacado, houbo ese partido de volta da Copa de Campións Xuvenil, disputado entre Celta e Las Palmas. Celta partía cunha desvantaxe dun gol, perderan 1-0 no campo do Unión Deportiva Las Palmas, na súa cidade deportiva concretamente. Este xoves disputábase o partido de volta na Madroa, un partido que a verdade que tiña mellor das pintas, porque o Celta foi quen de non só de dar volta a eliminatoria, senón poñerse 3-0, tres goles de vantaxe por riba, con todo o potencial que ten o equipo de Berto Suárez, con todas as grandes promesas que ten, e ao final, nos minutos finais, nun final totalmente cruel para os rapaces, Las Palmas é quen de obter eses dous goles finales en minuto 88 desconto, levan o partido a prórroga, na prórroga non se move o resultado e finalmente 8-7 nunha quenda de penaltis, o Celta acaba cedendo como local e permite as Palmas pois avanzar un chanzo máis nesta Copa de Campións. Eles disputarán as semifinais, para o Xuvenil lá pois xa rematou a tempada na tarde de onte. É certo que o resultado non é o desexado, porque foi duro, foi en circunstancias, como dicimos, moi crueles para os rapaces, pero creo que poden estar ben orgullosos do traballo que fixeron ao longo do ano, e poden estar tamén moi contentos do traballo que se está a facer a nivel formativo, que non está a ser para nada malo ao longo da tempada. Para comentar todo isto, pois tenemos connosco a un invitado de excepción. Tenemos aquí para a previa a un home que sempre está ao pé da noticia, podemos decir, en clave celta, que sempre está para axudar e para comentar a actualidade do noso equipo, e que, por suposto, pois eu creo que moitos de aquí coñeceredes e moitos tamén estaredes encantados de escoitalo no a Laburideira. Temos con nós a Marcos Piedras de Tenías que haber tirado. Moi boas tardes, Marcos, benvido a Hora Bulideira, e encantadísimo de terche por aquí.
1: Moi boas tardes, Álex, o placer meu.
0: Que tal? Como vai todo? Como ves? Bueno, primeiro de todo, vouche preguntar polo último que estábamos a comentar aquí no Hora Bulideira, que foi esa Copa de Campións. Coido que ti estabas por aí e puideche seguir non só o partido de hoxe, senón o Xuvenil ao longo da tempada. Como viches esa eliminatoria fronte a Las Palmas?
1: Unha eliminatoria onde houve mala sorte. Eu creo que onde o Celta fixo o que tiña que facer, que era sair dende o minuto 1 a por todas contra as Palmas, encontrou moi rápido o gol a través dun saque de esquina, dun balón parado, que non é habitual en casa Celta, con gol de Raúl Chirbeches, e cando todo parecía que iba a estar visto para a sentencia, o Celta gañaba 3-0 no minuto 86, 87 de partido. Hai que recordar que na ida gañara as Palmas 1-0, pois dous goles do conxunto canario forzaron a prórroga. Na prórroga, pois, ocasións para ambos equipos, incluso Aldrine tivo un balón o pau, e finalmente na tanda de penaltis, que sabemos moitas veces que inda que se practique unha lotería, e que o Celta parece que o leva no ADN, pois na tanda de penaltis cae o equipo de Berto Suárez. Foi un golpe duro, porque eu creo que é un equipo que é superior ao conxunto canario,
0: sí.
1: Pero bueno, ás veces o fútbol son detalles, excesos de relaxación. As Palmas supo competir hasta o último minuto e levou o paso a Final Four.
0: Sí, eu penso bastante na mesma liña que a ti. A mí pareceme que era un equipo superior ao Celta, prometía ser favorito. Eu creo que ese 3-0 inicial que acabaron nos primeiros minutos pois estaba un pouco dentro de agardado, podemos dicir. Pero bueno, tamén do mesmo xeito que moitas veces di Claudio, que temos que ser humildes e temos que ver os equipos un pouco do mesmo xeito que a todos, poñernos á mesma altura, pois o Celta neses minutos finais debeu igual facer tamén ese exercicio, non baixar tanto os brazos, que ao final sabemos que Las Palmas, malia que non teña un grupo tan exixente, malia que na División da Honra non sexa tan exixente o feito de quedar campeón ou o feito de quedar arriba, pois tamén é unha grandísima canteira, tamén ten xogadores que chegan a fútbol profesional, fan un bo traballo, son quen de, bueno, de poñerche nun aprieto, como che puseron aí nos minutos finais, e incluso pois, levarche o partido a quenda de penaltis, e despois os penaltis o que vendiste. É unha lotería, e desta vez pois caiu de cara do equipo visitante. En todo caso, eu creo que podemos estar moi contentos co traballo do Xuvenil esta tempada, en xeral do traballo da canteira, non?
1: Sí, porque sobre todo neste cambio de idea que hai a día de hoxe no clube, pois volveuse a gañar a División de Honra, que facía anos xa que non se gañaba, que estaba facendo o equipo deportivo da Coruña, volveuse a gañar, fixose un bo papel na Copa do Rei, tamén caendo nas semifinais contra o Real Betis, que é un equipo que esta tempada xogou Youth League, tamén naquel día o equipo de Berto Suárez desaproveitou ou veu como se lle remontou un 2-0 tamén a favor naquel día no Anxo Carro, que é onde se disputou a Final Four, pero eu creo que o máis importante é ver rapaces en etapa juvenil que poderían estar neste equipo e que a día de hoxe non están, están no Celta Fortuna. Un deses casos de éxito pode ser o de Anxo Rodríguez, que é un xogador que ha xogado case todos os partidos esta tempada no Fortuna, xogadores tamén en clave juvenil que han tido participación con Freddy, como pode ser Jorge Pérez, como pode ser Anthony Callat, como pode ser incluso máis residual no a Cristian Carro, e xogadores sobre todo que a partir da próxima tempada, dependendo de xa fortuna, ascende finalmente a segunda división ou compite unha tempada máis na primeira red, que van a estar en dinámica de filial, como poderían ser Izan Server, o propio Cristian Carro, o goleador onte Ángel Dávila, que vai tamén ter ficha de filial a próxima tempada. Un detalle tamén importante que onte tamén creo que condicionou moito o equipo de Berto Suárez a lesión de Anthony Callat,
0: sí.
1: Que fixo que os planos do partido quizás se cambiaran, despois tamén o que lle durou as pilas a Mateo Sobral, que é un xogador que todo o mundo ten que estar pendente del, porque sendo juvenil de primer ano é unha barbaridade de xogador. Sí. Pero bueno, eu creo que sobre todo para o que o proxecto de clube, para o que o proxecto de canteira, hai que estar moi moi contento. Leíaos a mañá, a última vez que un equipo galego gañou a Copa de Campeóns foi o Deportivo da Coruña. A veces gañar non significa triunfar, porque daquel entonces, naquela tempada no que o Depor gaña a Copa de Campeóns, pois hai oito xogadores do juvenil do Celta que a día de hoxe están en primeira división sen ser capaces de gañar ningún título. Pois a veces, sobre todo nestas etapas, o máis importante é formar. Eu quedome co mensaxe que daba onte Berto Suárez. Oxalá esta sea a derrota que menos lle doa da súa carreira, porque iso significará que han chegado ao fútbol profesional.
0: Está claro, eu creo que temos todos moi claro que o objetivo ao final non é tanto gañar, que ao final sempre un indicativo de que se están a facer as cousas ben, senón formar e que os rapaces cheguen nas mellores condicións posibles ao fútbol profesional. En ese sentido, eu creo que o Celta ten o objetivo máis que cumplido e debemos aplaudir unha vez máis o traballo percorrido, non só do juvenil de Berto Suárez, que evidentemente é noticia polo que fixo esta fin de semana, ou mellor dito esta semana, esta xornada de xoves, senón polo que leva feito ao longo da tempada, polo que leva feito en xeral o clube a nivel base, estrutura base, dende hai xa bastante tempo. Ti ben o dicías, por exemplo, esa xeración 2003 do Depor foi campeón xuvenil, hai moitos rapaces que chegaron, hai rapaces que tamén están asentados en grandes categorías, pero hai moitos outros que non, e o Celta, por exemplo, sen gañar, ten tamén a moitísimos xogadores de esas xeracións previas e posteriores asentados no primeiro equipo, que non só para o Celta, senón tamén para o fútbol galego, por suposto, é unha fantástica noticia. Pasando xa ao que ven por diante, deixando de ollar en retrospectiva, temos esta fin de semana un partido vital, como todos os que quedan de aquí a final de tempada en ese novo San Mamés, fronte ao Athletic Club, un partido no que o Celta vai tentar certificar, podemos dicir, matemáticamente non só as opcións europeas, senón que sexan de cor laranxa. Eu non sei como ves a día de hoxe un pouco o equipo, que sensacións che deixa, e sobre todo tendo en perspectiva que, bueno, estamos nun momento de tempada un pouco estrano, podemos dicir, porque viña dun mes malísimo equipo, de súpeto gaña dous partidos, un deles ademais moi exixente como é esa visita ao Metropolitano. De súpeto esta semana, pois, vólvese a topar un pouco cos fantasmas, podemos dicir, do que está ser o equipo de local en moitos momentos, e ademais cun rival que é certo que se xogaba a vida, pero que non deixa de ser un rival da zona baixa da táboa.
1: Sí, sí que é verdade que son dous partidos que quedan por diante, tan só seis puntos para rematar a Liga. Bueno, eu sempre digo que co Celta nunca podes dar nada por feito e que cando parece que estás todo listo, pois a semana seguinte levas un pau, non? Despois de gañar no Metropolitano 0-1 contra o Atlético de Madrid, un partido moi sufrido, cun tan só un tiro a porta que foi o golazo de Borja Iglesias, pois quizás o celtismo iba esta semana o martes a Balaídos coa intención de gañar o Levante, que como ben ti decías, é un equipo que se estaba xogando absolutamente todo, como é a permanencia na primeira división, e bueno, cando o partido empezaba moi ben, con ese gol inicial do conxunto celeste, empataba despois o Levante con un zurriagazo de Arriaga na segunda parte, que repoñíase outra vez o equipo de Giraldez, e cando menos esperabas, o Levante, que tan só coñecía victoria con Luis Castro no seu debut, tan só gañar un partido fora da casa co entrenador francés, pois bueno, dalle a volta, fai que nas dúas últimas jornadas pois teñas que como mínimo gañar un e esperar resultados. A boa noticia que eu creo que chegaba onte é que por segunda vez na historia do Celta virtualmente vai xogar competicións europeas a próxima tempada, tras os empates onte do Valencia, o Rayo Vallecano e o Girona coa Real Sociedade. Creo que só hai dous casos nos que o Celta quedaría fora de competicións europeas, que despois, se queres, repasámonos, pero son dous casos con moitas posibilidades que serían extrañas nestas dúas últimas xornadas, e agora afrontar estas dúas últimas coa seguridade de que, como mínimo, vas ter presenza en Conference League a próxima tempada, pero creo que tamén tendo en conta o rival, que vai ser o Getafe, e tendo en conta que estás dous puntos por encima de él, objetivo claro e principal é repetir outra vez na competición naranxa, sobre todo tamén tendo en conta que é unha competición que máis alá de que deportivamente é mellor, no económico para as contas do Celta sería algo mellor que a Conference.
0: Está claro. Eu creo que tamén, a ver, habería que preguntar a cada caso particular, porque isto xa sabemos que cada un ten a súa idea, pero eu penso que tamén é algo que ilusiona máis en xeral no celtismo. Que hai xente que prefire a Conference. Eu non sei como vestí iso, tamén vouche preguntar a título persoal. Hai xente que é defensora de que prefire xogar unha Conference pola posibilidade de gañar ese título ou pola posibilidade de facerse cun entorchado do que presumir. Eu non sei como ves. A min, eu dende logo teño moi clara a miña idea, que canto mellor sexa a competición que poida xogar, pois mellor para o Celta, e penso que tamén é un pouco a idea xeral, posto que todos estaban bastante atentos, polo menos ata esta semana, desa opción, por pequenas que sexa, en de que non dependese do Celta exclusivamente, pois incluso de roubar o quinto posto da Champions League.
1: Sí, eu creo que no deportivo nunca podes preferir algo que deportivamente é inferior a unha aspiración. Eu creo que é como a pregunta de que prefere ser, 17º na primeira división ou primeiro en segunda. Pois claro, Seguramente 17º na primeira división, ¿no? Eu creo que claramente o que non se lle pode facer é ascos a nada. É unha mensaxe que ao menos na nosa calde sempre decía, de que o Celta non está na potestade de menospreciar ninguna competición europea, porque tan só 10 veces na súa historia tivo a oportunidade de disputala, pero está claro que na orden de preferencias ti tes que aspirar o máximo deportivamente. Se estás fora de Europa, aspirar a Conference, se estás en Conference, aspirar a Europa League, e por que non, se estás en Europa League, aspirar a Champions, non? Eso é como dicir, pues non sei, que non quero que ir segundo porque o primeiro vai quitar a Liga, non? Eu creo que sí que é verdade o que ti dis, hai moitas ganas no celtismo de levantar un primeiro título, que hai ganas no celtismo de que por primeira vez na historia o Celta gañe un título, tamén converterse no primeiro equipo galego a nivel europeo en conquistar o título, pero claro, tamén hai moitas cousas que valorar. Sabemos que é un título oficial, a Conference League, pero que a día de hoxe nadie te asegura que vayas a ganar. O Betis caeu na final do ano pasado contra Real Betis, hai que ver que fai o Rayo xogando contra Crystal Palace esta tempada. Eu que si ves ou percibo, non sei se estarás de acordo comigo, Alex, é que eu creo que non hai tanta ansiedade, tanta agonía con que o Celta gañe un título, senón con que Iago Aspas gañe un título. Sí. Entonces eu creo que aí pode estar o mínimo debate de que hai xente que creo que prefira Conference por decir, oyes, é un título menor, é menos que Europa League, en seino, pero é máis posible que Iago Aspas poda gañarlo. Entonces eu creo que En circunstancias normais non habría ese debate, a xente preferiría ir a Europa League sempre antes que a Conference, pero como podemos estar ante a última tempada de Iago se es que renueva. Está aí as dúbidas, creo, no celtismo, pero ainda así, eu creo que se lle pregunta ao propio Iago Aspas, dice que quere ir a Europa League e non ir a Conference.
0: Sí, eu penso igual que a ti. Pode ser que teñas bastante razón co que dís, porque ao final, polo menos, era o gran soño que tiñamos este ano de volver a Europa, pero sobre todo por ver a Iago Aspas tamén coa posibilidade de facer o que non puido facer ata agora co equipo, que levantar ese primeiro título. Pensamos na Copa, pero sobre todo pensamos tamén na Europa League, pensamos dende o día aquel de Xetafe no que el pecha a remontada, pecha, podemos dicir, a clasificación europea. A todos nós vénsenos a cabeza a imaxe dun xogador que xa está nos seus últimos anos de carreira, que por suposto é a máxima lenda da historia do clube, que sería de xustiza futbolística e incluso poética o feito de que puidera levantar un primeiro título. Penso que un pouco ese soño de nenos que temos todos, que el tamén o ten, por suposto, porque celtista como a todos nós e como a todo o que ten que ver co equipo, que tenta ata o último día pois conseguir iso. Eu penso que tamén pode ir ligado a iso, por suposto, o feito de disputar unha conference, porque pode verse máis próximo, pero bueno, o que ti dis tamén, non é garantía de nada. Hai exixencia, por suposto, como en toda competición de eliminatorias e competición de fútbol europeo. Sabemos do nivel, podemos comprobarlo este ano fora da Liga, e non hai que infravalorarlo ni moito menos. E bueno, eu creo que tamén, pois evidentemente, o que nos ilusiona, ao fin e ao cabo, é ese último ano que poida darnos Aspas, pois, xogar tamén competición europea, sería un éxito tremendo, un soño tremendo, ao que eu creo que non debemos normalizar ou non debemos habituarnos, por dicirlo de algún xeito. Habituarnos no bo sentido da palabra, de dicir que fortuna que estamos xogando ou que imos xogar, tocamos madera, outro ano máis a competición europea, pero sen dar por feito que isto vai ser así todos os anos, porque para nada era algo que se agardaba a comezos de tempada. Eu creo que todos asignamos a tempada que está a firmar o equipo en riba da mesa despois do verán pasado. É certo que non ilusiona a ninguén o feito de clasificar despois desa idea de poder obter un primeiro título este ano, pero non deixa de ser un fantástico traballo. Eu creo que estás de acordo con isto. Volvendo ao partido, respecto ao rival, Athletic Club, eu non sei como estás a ver o equipo de Valverde, non sei se puideches velo moito últimamente, pero en todo caso, apetéceme preguntarche polo que che está a parecer ou por como ves ao rival, que ao final é, bueno, é o que nos toca esta fin de semana, e creo que tamén un rival que pois está apurando as últimas opcións que ten para obter algún pequeno posto de Europa nestas dous últimos partidos de Liga que quedan.
1: Sí, facíamos, inda hoxe, publicábamos nos un vídeo na nosa canle sobre as posibilidades de europeas dos equipos da Liga que indas teñen. Creo que, se non me equivoco, o Athletic Club tiña un 3,2% de posibilidades de chegar a Conference League, xa non ten ninguna de chegar a Europa League. E co Athletic eu teño como dúas sensacións. A primeira de todas, que podemos estar ante un final de etapa. Como sabemos todos, Ernesto Valverde non vai seguir sendo o adestrador do consunto vasco. Edin Terzic vai ser o que colla rendas do equipo a partir deste verán. Eu teño a sensación de fin de ciclo, como puido ser o da Real Sociedad con Imanol Alguacil, un equipo que xa non daba para máis, pero tamén teño a sensación que o aposta de clube do Athletic, aposta pola canteira, aposta por xogadores únicamente nacidos no País Vasco, pois vai chegar un momento que por norma é metafísicamente imposible que todas as tempadas teñas unhas xeracións de canteiráns que che vayan poder dar acceso a Europa. Entonces, o Athletic ten moi bo equipo, se non me equivoco, por valor de mercado, da quinta, sexta plantilla do fútbol español, pero tamén as cousas de que pois igual o proxecto non dá para o que dá, que non pode dar para máis. Inda así, nunha tempada que eu creo que hai un hartazgo grande na afición do Athletic Club, estivo a piques de clasificarse os 16avos de Champions League, chegou ata as semifinales da Copa do Rei, e a día de hoxe, bueno, os últimos resultados son malos. É noveno, está a 4 puntos de Europa, faltando 6. Na peor tempada ou unha das peores tempadas do Athletic Club nos últimos anos, pois estivo vivo nas tres competicións hasta as últimas instancias. Despois tamén sí que é verdade que eu creo que o hartazgo principal do aficionado ao Atlético esta tempada é que unha absoluta barbaridade e que tan solo hai un equipo que perdeu máis partidos co Athletic Club que o Oviedo. O Oviedo esta tempada perdeu 20 e pico partidos, ao Athletic Club é unha auténtica barbaridade, perdeu 18, media volta da Liga en derrotas, moi poucos empates, o que sí, victorias ou derrotas. Pero ainda así creo que un equipo complicado, o Athletic Club, que o Celta non vai a ter o nada fácil, ademais, último partido de Ernesto Valverde como adestrador en San Mamés, e despois haberá que ver, porque o Celta sí que é verdade que fora da casa non hai máis tremenda, o Athletic esta tempada non é o forte que suele ser en San Mamés, é o décimo mellor local, bueno, sí que é verdade tamén condicionado o Athletic para o partido de domingo fronte ao Celta polas baixas neste partido último que puiden ver contra o Español, que caía derrotado o conxunto do Chingurri Valverde por 2-0 contra o do Manolo González, lesionábase Daniel Vivian, tamén na semana previa contra o Valencia lesionouse Nico Williams, entonces coas dudas de que xogadores van poder chegar en perfectas condicións. Ademais, se non me equivoco, o Ian Sancet, que tamén é un xogador importante, non vai a poder estar. E bueno, o Celta que ten que ir ante un conxunto do Athletic que vai estar salvado, era unha das grandes dúbidas que había en Bilbao, facíalle falta un punto ao Athletic conseguindo eles ou que outros se sumasen para manter a categoría. Xa o ten, as aspiracións de Europa, como os comentaba, son moi moi moi poquillas, pero bueno, veremos a ver, porque se hai un campo que é complicado de visitar é a Catedral, é San Mamés, seguramente onde hai un dos maiores ambientes.
0: Xa a propósito, en relación cos nomes que comentas, Joel Lago, Carreira, Hugo Álvarez,

0: estaría sendo un xogador importante, pois hai que valorar tamén esa figura do canteirán que sabemos que con Claudio pois ten ese rendemento e nos momentos decisivos tamén ten esa capacidade para definir partidos e para definir tempadas, como está a ser este caso. Tamén respecto ao tema de Fer López, é un tema que tamén levo comentado bastante, levo falado bastante, tanto a título persoal como no programa. É un tema que temos comentado bastante con calma. Apetéceme tamén preguntarche a ti, porque non sei como ves esa readaptación. É certo que eu creo que vai ligada tamén ao feito das baixas, e isto é evidente, porque igual de non ter tantas baixas no medio campo estaríamos a ver a Fer López un pouco máis solto, non tras posicións do ataque. Así foi, por exemplo, en Europa cando entra contra a Estrella Vermella de Guerrerado, así foi en outros partidos de Liga nos que tamén pois foi ubicado en posicións máis ofensivas ou máis acordes ao que coñecíamos de Fer López, incluso co propio Giraldo no filial. E agora está a adaptarse a ese posto de medio centro, tamén aproveitando o traballo que se fixo nel dentro da Premier League, unha adaptación física diferente, seguramente unha adaptación a esforzos diferente. Estamos a ver un Fer que tamén se involucra moito na tarefa defensiva. A mí lembra-me un pouco o que se fixo no seu momento con, bueno, con meu paisano, con Denis Suárez no Celta, esa adaptación de un pouco un xogador máis ofensivo a un medio centro que tamén abarca, que ten último pase, pero que sobre todo pois ten que ser solidario. Non sei como estás a velo estas últimas xornadas, e ademais sabendo que o medio campo pois tamén está a ser unha posición que dá debate cada semana, non só polas baixas, senón tamén polo rendemento, un pouco a sensación incluso de desequilibrio que pode transmitir en certos partidos.
1: Sí, eu creo que a noticia de ver a Fer López no medio de primeiras podería extrañar o celtismo. Ao fin e ao cabo, hai que recordar que Fer López ven para ocupar esa media punta dereita, esa posición onde pode xogar Iago Aspas, onde tamén podría facer Hugo Álvarez a perna cambiada, e que quizás extraña un pouco. Eu creo que o rendemento de Fer no medio campo é moi bo, é un xogador que con ese físico que comentabas ti na Premier que gañou, pois está sendo bastante dominador, está sendo bastante contundente, formando unha boa parella no medio campo xunto a Ilaís Moriba, incluso tamén chegando a xogar con Hugo Sotelo. Pero eu aquí teño dúbidas, porque creo que sí que é verdade que é un bom medio centro Fer López, pero se me preguntas, Marcos, é mellor medio centro ou mellor punta, me enganche, media punta, eu creo que outro. Eu creo que Claudio Giraldez, pese a que esta semana disera que ve que Fer López vai facer carrera como oito, que é un xogador que vai abarcar moito medio campo, eu creo que Claudio Giraldez pode decir iso, pero creo que máis por necesidade que por aposta. Por que digo isto? Claudio Giraldez coñece a o mil por mil a Fer López no mercado. Antes de que chegara a Fer, en ninguna rolda de prensa nos decía Claudio non, que Fer López pode ser a guinda para o centro do campo. Non, Fer López era a guinda para ocupar ese sitio de Aspas, esa media punta. Con Claudio Giraldez, Fer López sempre xogou arriba, quitando cando non tes un xogador no medio campo para sustituir a outros xogadores. Eu creo que Claudio está encontrando un Fer, un sustituto de garantías ante as baixas de Miguel Román, de Matías Vecino, que tamén lesionouse frecuentemente. Está lle saindo ben, está vendo un xogador que co físico, coa estatura, coa capacidade de dominar sobre o terreo de xogo, de ampliar ventaxes, de romper líneas, pois está dando moito o Celta. Pero eu teño a miña sensación, a miña percepción de que se o Celta ten a sorte de que Fer López continúe en Vigo a próxima tempada, eu teño claro que se Claudio Giraldez ten disponibles a varios mediocentros, sobre todo ese mediocentro físico que tanto reclama, non creo eu que Fer López vai a ser alternativa a primeira, segunda ou medio campo. Eu creo que esa guinda que tanto pedía Claudio chegou, finalmente non se pude utilizar para o que el quere, pero creo que, bueno, pese a ser un xogador que cumple moi ben aí, que o fai moi ben, eu o que non quero, como digo meu compañero Lucas en TQHT, que se iborrice a Fer López. Sí. Eu non quero que non iborra, porque eu creo que Fer López é o xogador con máis talento que ten o Celta, que tivo a canteira. Sí, ten moi bo físico, pero eu prefiro neste mundo do fútbol en que eu entendo que os parámetros físicos son o que marcan todo, pero eu creo que o fútbol é mellor a calidade que o físico, inda que estemos nunha época que no físico marque todo, eu se me teño que quedar con un xogador con Fer López, quedome por súa calidade, non por o físico que lle poda dar o Celta.
0: Está claro, eu estou totalmente de acordo, podo suscribirme ao 99% das cousas que dixeches a propósito de Fer López e desa percepción do xogador. A propósito disto, comentamos noticias

0: noticia de ultimísima hora que xa, bueno, comentaba ao comezo do programa, pero que tamén ten que ver precisamente con este tema, é que Matías Vecino recibe alta médica. Non semella que vaya a ser xogador da partida porque chega moi xusto, seguramente chegue para se cadra poder dar uns minutos na segunda parte. En todo caso, non agardamos que sexa titular esta fin de semana. Ti tampouco incluías no 11, seguramente ao 99% tamén, seguramente Giraldez non inclúa da partida. E con isto, pois, nada, despedímoste, Marcos. Un placer terche por aquí. Seguramente a veremos chamarte en algunha ocasión máis, de aquí ao que quede de tempada. E nada, moitos éxitos e que a xente tamén se pase por Terías que haber tirado, por suposto. Quen este aquí escoitando si radio, pois xa sabedes onde tedes que ir para estar actualizados do Celta.
1: O placer é meu, é sempre que me chames, meu teléfono a outros non, pero a ti sempre lle darei o botón verde, que é o botón de coller e nada. O placer foi meu, é sempre, sempre agradable compartir un momentiño, unha charla contigo.
0: Perfecto, Marcos. Moitas grazas.
1: Abrazos grandes, apertas.
0: Lembrábamos este domingo, 7 da tarde, contra o Athletic Club en San Mamés. Aí vai ser onde se decida este final de tempada, onde se xoga os 3 puntos ao Celta, que poden certificar o pase á Europa League. E para continuar coa hora bulideira de hoxe e para seguir debullando a actualidade deportiva do noso deporte, pois temos aquí connosco a unha das protagonistas desta fin de semana. Sabemos que o balón en galego ten grandes citas esta fin de semana, unha delas esa que pois enfrontará a Vera Vera con Balonmán Porriño con motivo das semifinais do Campeonato de Liga. Temos connosa unha das nosas, a pivote do Balonmán Porriño e ademais capetá, xogadora da casa, Alicia Campo. Benvida a Si Radio, benvida a Hora Bulideira.
2: Hola, boas tardes.
0: Bueno, en primeiro lugar, que tal estás? Como vos sentides a días desta de gran cita europea, ou europea que diga, esta gran cita contra o Vera Vera?
2: Pois con moitísimas ganas, moi contentas por acadar as semifinais do playoff da Liga, xa que, bueno, tivemos momentos complicados durante a tempada, pero penso que o equipo reaccionou moi ben, traballou moi ben, e estamos moi contentas e con moitísimas ganas.
0: Ti ben o dís, estades nun momento bo, eu creo que reaccionastes moi ben nestes últimos meses. Dirías que estades no mellor momento da tempada? Esta será unha tempada complicada, creo que todos somos conscientes, vimos un pouco o percorrido do equipo, un pouco tamén as dificultades que tivo. Dirías que chegades cos mellores ánimos e as mellores forzas a esta cita contra o Vera Vera?
2: Dende logo, ao final penso que sempre xogas con intención de ganar, e preparas os partidos para facer o mellor posible, pero o feito de que o playoff sexa algo eliminatorio e que poida estar tan cerca ao final da tempada fai que as ganas que xa temos habitualmente engadámoslle tamén pois as ganas de seguir xogando, de que a competición non acabe aquí e de poder seguir disfrutando un pouquiño máis.
0: Ademais deixando polo camiño a bueno, poderíamos decir o gran rival dentro de Galicia, ese Mecalia Atlético Guardés, que tamén vai xogar dúas finales, xogou dúas finales, mellor dito, unha delas non a conseguiu gañar, pero sabemos ben o coco que pode ser moitas veces.
2: Bueno, dende logo, penso que son un gran equipo, un equipo que ten moi claro a súa forma de xogar, que confían moito no seu traballo e na forma de materializalo e que son un rival moi duro, sobre todo na súa casa.
0: Supoño que tamén estaríades atentas do que foi esta Copa da Raíña, sobre todo por interese propio, polo que fixo ese Vera Vera, que ao final consagrouse como campeón da competición do CAO. Como vedes o equipo vasco? Que ao final sabemos que sempre un clásico nesta categoría, que sempre un coco tamén, seguramente dos máis cocos que hai dentro do balonmán nacional. Pero bueno, tamén o Balonmán Porriño sabemos do que é capaz contra elas. O mellor exemplo creo que o tedes no ano pasado, na tempada pasada.
2: Sí, dende logo, penso que o Vera Vera é un equipo consagrado en División de Honor, con moitos títulos, que acaba de gañar a Copa da Raíña, que ao final gañar un título sempre te dá un plus de enerxía, de ganas de seguir competindo, pero penso que nós tamén estamos nun moi bo momento, aquí vemos a única ventaxa que podemos sacar de non estar na Copa é o tempo a máis que temos para preparar a eliminatoria. E bueno, evidentemente sabemos que é un gran rival, estamos entre os 4 mellores da liga, entón calquera que nos tocara sería un gran rival, pero penso que nos temos que centrarnos no noso traballo, en procurar facer as cousas da mellor forma posible, ter as cousas moi claras á hora de xogar, pois se somos capaces de levarnos a eliminatoria, xenial.
0: E ti a título individual, podemos dicir xa, bueno, toda unha vida como xogadora do Porriño, ademais como porriñesa e louriñesa, supoño que este debeu ser o ano máis diferente para ti dende que estás no primeiro equipo, ¿no? Como viviches este ano?
2: Bueno, cada ano é diferente. Ao final, sí é certo que o ano pasado xogamos Europa e houve unha renovación bastante grande da plantilla, pero non é a primeira renovación de plantilla que vivo como xogadora do Balonmán Porriño. Ao final, penso que os deportes colectivos son así, a xente vai, ven, os ciclos remátanse, non poden ser eternos, pero penso que o equipo que fixemos, o traballo que se fixo durante toda a tempada é espectacular, que non, o sea, que temos claro do que somos capaces, que ao final aínda que fora unha tempada pois pouco habitual, temos que aproveitar o momento no que estamos e ata onde chegamos e ir por máis.
0: E ti como capitá nesta primeira tempada e como xogador aínda por riba local e con ese arraigo, pois debe ser todavía un orgullo maior ver que chegastes ata este punto despois de que foi o ano.
2: Dende logo, penso que o ano non foi tan malo deportivamente, así que tivemos un baixón pois a comezos do 2026, pero ao final, se comparas os puntos que levábamos na Liga o ano anterior, non estábamos tan lonxe. Pero eu tiña claro dende o primeiro momento que sempre que o grupo seguise traballando así, íamos recoller os froitos non demasiado tarde.
0: Eu creo que tedes moitas razóns para ser optimistas esta fin de semana, e desde logo hai que darlle moitísimo valor, non só o que estades a facer esta tempada, que son grandísimos resultados, senón o que leva facendo Porriño estes últimos anos. Unha figura tamén interesante, que non podemos pasar por alto, porque esta tempada máis ca nunca é de actualidade, é a de Isma, a do adestrador, a de Isma Martínez. Como valoras un pouco esa noticia de que non vai continuar? Supoño que tamén será unha motivación de cara a esta fin de semana para pois obter un premio que tamén o merece él, supoño.
2: Dende logo, marchase ou quedase, ese premio merecería, ¿no?, igualmente. Uh-huh. Eu teño a sorte de compartido con Isma moitas tempadas xa vivín unha saída e a súa volta. Bueno, penso que é un entrenador excepcional, cunha cabeza única, e que faga o que faga, vai ir ben, porque coa dedicación que lle, o sea, co tempo que lle adica ao seu traballo, e cando fa esas cousas con ganas, con ilusión, dedicas todo o que tes, as cousas sempre saen, e ao final pase o que pase o ano que ven, penso que temos que centrarnos neste, que está aquí, e ir a por todas.
0: En todo caso, eu creo que hai que valorar moitísimo, como digo, o que le va desfacendo, o que fixo Isma, tamén por dar perspectiva a todo o que le va facendo, e tes moita razón en que marchase ou non. Eu creo que Porriño merecía ese título, tamén o mereceu o ano pasado, ou podemos dicir nesa gran campaña europea que fixestes, que lastimosamente non puido rematar con título, pois oxalá que este ano poida selo. Por último, tamén reflexionar un pouco, que a min gustame facer isto, sobre a actualidade e o momento do balonmán femenino galego. Estamos xa acostumándonos un pouco, ou mal acostumándonos a ver os equipos e a ver as nosas xogadoras en instancias decisivas, en instancias de primeirísimo nivel dentro do balonmán galego, non só nacional, senón europeo. Como valoras ti, como persoa que está neste mundo e que está aínda por riba sendo protagonista, un pouco o momento do balonmán galego?
2: Bueno, penso que o Balonmán Galego, como ben dís, está nun momento brillante. Ambos equipos que estamos competindo na élite feminina estamos facendo un moi bo papel. Penso que a rivalidade que temos move tamén moita xente do entorno e que iso temos que utilizalo para dar máis visibilidade ao Balonmán Galego, para motivar aos nenos e nenas de aquí a que o sigan practicando e a que aspiren a chegar alto.
0: E creo que tamén estades a facer unha grandísima labor vendo como se ven moitas veces as gradas e como se ven as bancadas e o ambiente moitas veces de balonmán que hai en localidades como pois, o propio Porriño, en ese pabellón.
2: Dende logo, a nosa afección xa non lo demostrou o ano pasado cando se movilizou con nos ata os confins de Europa. En cada fin de semana enchen o pabillón, cada fin de semana aléntanos dende a grada e sobre todo nos momentos máis complicados da tempada, dende logo que foron e son o noso motor.
0: E ti supoño que, volvendo un pouco o feito de que foses capitá este ano, podemos dicir oficialmente, pero que ao final leves sendo tamén un pouco capitá en funcións durante moitos anos, pois supoño que tamén ten que vivirse nun xeito diferente o feito de ver ese ambiente, ver pois ese xeito de arroupar o equipo por parte da xente do local.
2: Sí, bueno, a ver, ao final evidentemente é un orgullo para min ter chegado a ser capitá do Balonmán Porriño, porque ao final levo dende os 6-7 anos xogando neste club. Son moitos anos vistindo a mesma camiseta, crecín coa xente que traballa no club, que adica o seu tempo libre a que isto funcione, a que isto mellore, que é o que de verdade importa. E ao final a miña actitude, a miña forma de sentilo e de celebrarlo non mudou moito, porque como ben dís, son de aquí de sempre, teño a sorte de ter a miña familia animándome na grada cada fin de semana que xogamos en casa, coñezo a xente que ven a ver os partidos, os cativos, os maiores, e ao final, sendo un non capitana, penso que é un sentimento que non precisa ter ningún título ni ningún nome para telo.
0: Ao final, tamén un xeito de sentirse privilexiado, que eu creo que tamén é unha sorte enorme ter unha entidade ao lado da casa, e ademais a ese nivel, e ademais pois poder representala, do feito que o estades facendo, que como digo é magnífico, e por suposto tamén a nós dentro do local, dentro do que é o deporte local, pois aledámonos moitísimo de cada éxito e cada pequeno paso, ou gran paso, mellor dito, que estades a dar dentro do balonmán nacional. Nada, con isto, Alicia, pois desexarte moitísima sorte esta fin de semana.

0: Las tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estudantes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou que a Universidade actúa con absoluto rigor neste tipo de situacións. O reitor explicou que as investigacións están en marcha e teñen carácter confidencial. Segundo indicou, un dos casos corresponde a unha denuncia presentada no pasado mes de abril e continúa en fase de recollida de información, mentras que o segundo xa está judicializado, polo que a Universidade debe inhibirse temporalmente. Reigosa insistiu en que todas as denuncias trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse nas portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo lema Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo. Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. Un home foi detido na madrugada deste xoves na Coruña acusado de ferir a outro cun arma branca durante unha disputa ocurrida no barrio Dos Mallos. Segundo informaron fontes da Policía Nacional, os feitos tiveron lugar arredor das 5:30 da mañá. Durante a pelexada, un dos implicados atacou outro cun arma branca provocándolle feridas que obrigaron ao seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia sanitaria. Despois da intervención policial, o presunto agresor foi arrestado e a investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do ocurrido. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas tabuas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local presidido por Ana María López para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adopta esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Tomiño aprobou reclamar á Xunta de Galicia actuacións urxentes nas estradas autonómicas que atravesan o municipio para mellorar a seguridade viaria e tamén para garantir o mantemento e reparación das marquesiñas do transporte público situadas nestas vías. O Goberno local levou a Pleno dúas mocións despois de comprobar que o Plan de Conservación de Estradas do ano 26 da provincia de Pontevedra non inclúe ningunha actuación nin investimento no término municipal de Tomiño. Entre as principais demandas figura a necesidade de actuar na estrada PO 552 que conecta Tomiño con o Rosal e a Guarda e que soporta unha intensidade media de preto de 14.000 vehículos diarios. Segundo o Concello, este elevado volume de tráfico provoca unha importante sobrecarga estrutural que afecta a seguridade tanto do tráfico rodado como dos peóns. O Executivo Municipal denuncia que a vía presenta numerosos treitos deteriorados con fochancas, buratos e asfaltado agretado. Ademais, da falta de beira rúas e espazos seguros para o tránsito peonil. A situación complícase especialmente durante os días de chuvia, aumentando o risco para condutores, motocicletas e persoas que se desplazan a pé. A alcaldesa Sandra González sinalou que o estado das estradas é unha preocupación constante para a veciñanza, especialmente en zonas con moita actividade económica e elevada intensidade de tráfico. A rexidora lembrou tamén que no verán do 25, máis de 600 veciños e veciñas de Santa María de Tebra entregaron sinaturas na Xunta reclamando beiras rúas e melloras de seguridade viaria. O Concello insiste en que se trata de vías que atravesan núcleos habitados e zonas con paradas de transporte escolar, polo que reclama solucións para garantir unhas condicións mínimas de seguridade e mobilidade para a poboación. A Asociación Galicia Suroeste iniciou as obras para a construción dun miradoiro observatorio de astroturismo no municipio de Olla, nun proxecto desenvolvido en colaboración co Concello e a Comunidade de Montes de Burgueira. A infraestructura situarase na zona de Torroña e permitirá a observación do ceo nocturno en condicións axeitadas, ademais de servir como espazo para actividades científicas, divulgativas e educativas relacionadas coa astronomía. O proxecto foi redactado polo estudo Arxe Arquitectura e presenta un deseño de planta circular que emula un castro invertido. A estrutura contará con 4 accesos orientados cara aos puntos cardinais. O miradoiro será construído íntegramente con pedra local, procedente das canteiras da parroquia de Burgueira, integrándose así na contorna natural da zona.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Si Radio, a información que necesitas.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Neslé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada por a alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
4: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
3: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida.
5: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
6: Mamá, por que falamos galego?
7: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
8: Porque só en Galicia temos esa sorte.
7: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
3: O cruceiro Ambición suspendeu a súa escala prevista para este sábado no porto de Ferrol despois do broto de gastroenterite detectado a bordo, segundo confirmaron fontes da autoridade portuaria ferrola. A embarcación permanece atracada na cidade francesa de Burdeos, con máis de 1.700 persoas a bordo. Durante a travesía faleceu un pasaxeiro británico de máis de 90 anos e hai casos de vómitos e diarrea que afectan a medio cento de persoas. As autoridades sanitarias francesas confirmaron que o brote corresponde a unha gastroenterite vírica causada por norovirus, un patóxeno altamente contagioso habitual neste tipo de espazos pechados. Segundo indicaron, as persoas sen síntomas poderán desembarcar, mentras que os casos positivos deberán continuar illado. O secretario xeral de Sanidade, Javier Padilla, explicou que Sanidade Exterior está a supervisar a situación e as medidas de control sanitario no buque, ademais descartou a presencia de cidadáns españois afectados no interior da embarcación. A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecoloxista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende a Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Massa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da delegación territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social rexistrada nos últimos meses. Ainda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
9: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
3: O Concello de Pontareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adopta esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou a fixación dunha dedicación parcial para a Concellería de Participación Cidadá, Comercio, Axenda Urbana, Formación e Emprego e Transporte, responsabilidades que asumirá ou que asume xa o concelleiro socialista Xurxo Gregorio Vaqueiro. A dedicación establece unha xornada de 4 horas diarias e unha retribución anual de 14.000 euros. O punto saiu adiante durante unha sesión plenaria marcada polo duro intercambio de intervencións entre os distintos grupos municipais. Durante o debate, o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez Dávila, cargou contra o edil socialista ao que acusou de falta de seriedade e de cambiar de formación política en diferentes etapas, facendo referencia ao seu paso por BNG, Compromiso por Galicia e PSOE. O portavoz popular tamén mencionou a súa etapa na Comunidade de Montes de Entenza, asegurando que había números que bailan ou que desaparecen. Escoitamos a Santiago Rodríguez Dávila no pleno.
10: Por iso que vostede foi un gran campión por longo da súa historia do escapismo e de dar plantóns. Recorda, en ser un home de cero palabra, a mesma que de caquer recién nacido. Cero palabra a súa. Vostede iba para líder do BNG. Sabía isto, señor Salustiano? Que logo se fugou a Compromiso por Galicia. Bueno, eu me vendiría Compromiso por mí mesmo, o sea, por él. E que está agora liderando non se sabe o qué, porque a verdade é que, sinceramente, con todo o respeto, unha persoa que se teledirixe dende a Caniza e dende Vigo, enganase a vostede mesmo. E créame, sinceramente, que a nos non, porque o coñecemos dende fai moito tempo. A súa historia o delata. E todo o que o rodea a vostede, o saben moi ben, na súa parroquia, números que bailan ou que desaparecen, cousas que dixo,
11: Dixen, números que bailan e que desaparecen. En reitero, se cada un interpreta o que quere, a la cada quen. Non tivo valor ni a gallardía, nin o que hai que ter para vir aquel pleno, e defender o que tiña que defender, se así o consideraba. O escapismo, unha vez máis, é a mostra da súa cobardía.
3: O Concello de Ponteareas presentou a programación do Corpus Christi do ano 96, unha xenda con máis de 60 actividades culturais, musicais, deportivas e relixiosas que se van a desenvolver entre o 14 de maio e o 5 de xullo en diferentes espazos da vila. A programación da festa, declarada ben de interese cultural e recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional, vai arrancar o 14 de maio cunha conferencia sobre a Eucaristía e continuará ao día seguinte coa apertura dos portais alfombreiros e unha actuación de Lucía Pérez na Praza de Bugallal. Ata o 7 de xuño, os portais converteránse en escenario de actuacións folclóricas con grupos chegados de distintos puntos de Galicia. Ademais, a programación inclúe actividades para a mocidade, exposicións fotográficas, concertos e propostas infantis. O pregón vai se celebrar o día 31 de maio na Casa do Concello e correrá a cargo de Rafael Carracedo Crespo. Xa o 7 de xuño terá lugar o día grande da celebración, coa misa solemne, a tradicional procesión sobre as alfombras florais e actuacións musicais durante toda a xornada. Entre as actuacións previstas destacan as orquestras América, Panorama City, Os Satélites e París de Noia. A programación complétase con diferentes actividades deportivas, entre elas a clásica Álvaro Pino, o mini DH Urbano Vila do Corpus ou o Open Vila do Corpus de tenis. Durante a presentación, a alcaldesa Nava Castro reiterou a vontade do goberno local de manter o diálogo con Colectivo Alfombreiro e avanzar nun convenio de colaboración que permita dotar a asociación dun espazo estable para a súa actividade.
9: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Sí Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo, en Sí Radio. Agardámoste na FM ou en siradio.gal.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
1: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Tomiño aprobou por unanimidade unha declaración institucional para abordar os problemas de convivencia entre a actividade agrícola e a veciñanza derivada da proliferación de moscas en zonas próximas ao río Miño. O acordo contou co apoio dos grupos municipais do BNG, PP e PSOE e reclama unha resposta coordinada entre administracións baseada en criterios científicos. O goberno local lembrou que leva anos trasladando incidencias e realizando seguimento desta problemática a través do Departamento Municipal de Medio Ambiente da Policía Local, en coordinación coa Consellería de Medio Rural, competente na inspección e control do uso de abonos agrícolas. Ademais, o Concello puxo en marcha no ano 23 unha mesa de traballo aberta na que participan representantes veciñais, comunidades de montes traídas de auga, membros do sector agrícola, personal experto e representantes da Xunta de Galicia. Como resultado deste proceso, elaborouse un estudio encargado ao Departamento de Bioloxía Ambiental da Universidade de Vigo que conclúe que as eclosións de moscas están relacionadas principalmente coa combinación do cambio climático e determinadas prácticas de xestión de residuos agrícolas, especialmente os procedentes de explotacións avícolas. A alcaldesa Sandra González sinalou que o acordo supón unha mostra de responsabilidade institucional e destacou a necesidade de garantir a convivencia, protexer a saúde e o benestar da veciñanza e ao mesmo tempo defender unha actividade esencial para o territorio. Entre as medidas aprobadas figura a solicitude á Xunta para colaborar na elaboración dun proxecto piloto de estrategia territorial integrada que permita desenvolver solucións innovadoras e baseadas en criterios técnicos. O Concello tamén reclama reforzar as tarefas de asesoramento, inspección e control sobre o uso de abonos e a correcta xestión dos residuos agrícolas. Ademais, o Goberno local comprométese a intensificar a vixianza municipal a través do Departamento Técnico de Medio Ambiente e da Policía Local e reforzar a mesa de traballo coa incorporación de máis personal técnico da Xunta, representantes municipais do sector agrícola e das asociacións veciñais. O Concello de Porriño inaugurará este xoves día 14 a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
1: Parte solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto. O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o home continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por hantavirus. Sanidade mantén unha visión estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento registrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita. O Festival Internacional de Divulgación Científica Pin of Science de 2026 vai celebrar a súa undécima edición en España os días 18, 19 e 20 de maio cun programa de actividades gratuitas en bares e espazos de encontro en todo o país. Nesta edición participan máis de 1.300 investigadores e investigadoras que van a ofrecer charlas, demostracións e experimentos en 114 cidades e municipios. O evento está coordinado por unha asociación e ten como obxectivo achegar a ciencia á cidadanía en espacios cotiás e accesibles. Como principal novedade deste ano, o festival amplía a súa presenza en contornas rurais con 29 novas sedes repartidas por diferentes territorios do Estado. A organización explica que esta iniciativa busca reducir a fenda de acceso ao coñecemento científico en zonas con menor densidade de poboación. En Galicia, o programa vai se desenvolver en 14 localidades, entre elas Arteixo, Boiro, Ferrol, Vigo, Lugo e tamén Palas de Rei e Viana do Bolo. A responsable de comunicación do festival, Sandra Medrano García, destacou a importancia de achegar a ciencia tamén ás pequenas localidades.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Miles de traballadores e traballadoras do sector do metal e do comercio do metal volveron a movilizarse este xoves no centro de Vigo, na segunda xornada consecutiva de folga convocada para reclamar un novo convenio colectivo provincial. A protesta, na que estaban chamados alrededor de 43.000 empregados entre persoal do metal e do comercio vinculado ao sector, provocou importantes retencións de tráfico durante varias horas nas principais rúas da cidade olívica. A xornada deste xoves foi a terceira das 6 xornadas convocadas por sindicatos, Confederación Intersindical Galega, Unión Xeral de Traballadores e Comisión Obreiras, tras as movilizacións celebradas o pasado 7 de maio e tamén este mércoles. Segundo as organizacións sindicais, o seguimento da folga foi elevado e a actividade reduciuse de forma considerable en boa parte das empresas do sector. Mentras se desenvolvía a protesta, as patronais do Metalis da provincia de Pontevedra, Asime, Atra e Instaletra, convocaron unha nova reunión da mesa negociadora para este venres pola mañá. O remate da manifestación, representantes sindicais aseguraron que acudirán á negociación coa intención de alcanzar un acordo, aínda que insistiron na necesidade de lograr melloras laborais e salariais que consideren suficientes para o conxunto do sector. Por a súa banda, as organizacións empresariais lamentaron que aínda non se acadase un preacordo pese ás propostas presentadas durante as negociacións. De non producirse avances, os sindicatos manteñen convocadas novas xornadas de folga para os días 19, 20 e 21 de maio e non se descarta ampliar as movilizacións nas próximas semanas.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas resultaron feridas este mércores nun accidente de tráfico registrado no concello pontevedrés de Caldas de Reis. O accidente produciuse na estrada nacional 640, altura do quilómetro 227, na zona de Bemil, e resultaron implicados un total de 3 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, foi a policía local quen deu aviso do accidente arredor das 5 da tarde. Os axentes indicaron que se trataba dunha colisión por alcance entre 3 turismos e sinalaron que, aínda que non había persoas atrapadas, polo menos un dos ocupantes precisaba asistencia sanitaria. A partir dese aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, aos efectivos de Protección Civil e tamén ao personal de mantenemento da vía. Unha vez desplazados ao punto do accidente, os servizos sanitarios confirmaron que dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Miguel Domínguez en Pontevedra para recibir atención médica. O tráfico na zona viuse afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia aos implicados e retirada dos vehículos accidentados. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado o pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:46 da tarde. o que en un primer momento parecía un foco localizado, acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con movilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguira estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. A Xunta recibiu 6 ofertas de empresas interesadas no contrato para redactar o proxecto, dirixir a obra e executar a construción de 36 vivendas de promoción pública neste municipio. O investimento previsto ascende a 8,1 millóns de euros e os novos inmobles levantaríanse nunha parcela cedida polo Concello á Administración Autonómica. O contrato inclúe como condición obrigatoria o uso de técnicas industrializadas de construción, un sistema que permite reducir os prazos de execución das obras. Este criterio terá un peso do 25% na puntuación final do proceso de adxudicación. Ademais, a Xunta valora tamén o emprego de madeira galega na construción, un aspecto que poderá achegar un 5% adicional na valoración das propostas presentadas polas empresas. O Porriño forma parte dos 16 municipios galegos que xa cederon solo á Xunta para impulsar novas promocións públicas de vivenda. Paralelamente, a Administración Autonómica tramita tamén un proxecto de interese autonómico para desenvolver novo solo residencial no municipio, unha actuación coa que se prevé posibilitar a construción dunhas 300 vivendas máis. E o Concello de Porriño celebra o vindeiro 19 de maio o Foro de Emprego O Porriño Conecta Talento, unha iniciativa orientada a poñer en contacto a empresas que buscan incorporar persoal con persoas en procura activa de traballo. No encontro van participar máis de medio cento de compañías galegas. O evento incluirá diferentes actividades, entre elas un talent pitch, no que as persoas candidatas poderán presentar as súas habilidades e competencias diante dun xurado que vai valorar en directo cada intervención.
4: Neste caso, a entidade Abanca participará con oferta de emprego e será encargada de avaliar as presentacións. As persoas interesadas xa poden enviar o seu currículo para participar. As tres mellores candidaturas accederán directamente a unha entrevista coa entidade financeira, mentras que outros perfis poderán continuar nos procesos de selección. O foro tamén contará con Talent Hub, un espazo que facilitará entrevistas directas entre empresas e candidatos mediante cita previa, así como con obradoiro práctico sobre motivación e búsqueda de emprego. Ademais, vaise desenvolver un foro de experiencias no que profesionais do ámbito empresarial compartirán traxectorias e recomendacións, completando un programa centrado na mellora da empregabilidade e o contacto directo co tecido empresarial.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo en Si Radio. Agardamos ten a FM ou en siradio.gal.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Porto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonárono nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recibiu ao piloto galego Fran Gómez Pallas con motivo da súa vitoria no Rally Dakar 2026, disputado entre o 13 e o 17 de xaneiro en Arabia Saudita. Durante o encontro, Rueda puxo en valor o nivel dos deportes de motor en Galicia e destacou a traxetoria do piloto, ao que definiu como un dos pioneiros da mobilidade sostible aplicada á competición. O titular do Executivo galego salientou tamén os datos do motociclismo na comunidade, unha disciplina que, segundo indicou, contaba a finais do pasado ano con 617 licencias federativas en activo e un total de 48 clubes deportivos. Ademais, explicou que a Xunta destinou entre os anos 2009 e 2026 preto de 1,9 millóns de euros ao apoio desta actividade deportiva en Galicia. A Irmandade da Sanidade Galega celebrou en Allariz a súa undécima asamblea nun encontro no que se rendeu homaxe aos médicos Manuel de Besa e José Manuel Solla polo seu labor a prol do uso do galego no ámbito sanitario. Os dous profesionais, coñecidos na vila como os Manolos, empregaron o galego durante décadas nas súas consultas no Centro de Saúde de Allariz. Coincidindo co homenaxe, instalouse na entrada do ambulatorio un monolito de pedra cunha placa conmemorativa en recordo da súa traxectoria profesional. Durante o acto, a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, destacou a chegada dos dous médicos, tanto no desenvolvemento da ecografía clínica como na atención próxima e humana á veciñanza ao longo de varias décadas. Na xornada participou tamén o presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, Xoaquín Monteagudo Romero, quen defendeu a necesidade de impulsar o uso cotiá do galego nos diferentes ámbitos públicos e profesionais. Monteagudo insistiu na importancia de que profesionais que exercen funcións de referencia social como médicos, docentes ou personal da administración inicien a atención á cidadanía en galego para favorecer a normalización lingüística.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Kiko Veneno, que estará no Rockin Riotea do ano 2026 en Ponteareas. Aquí estamos neste Galo Vermello, nesta edición número 51, superando o medio século de edición. Sonoras, boas noites, Sergio.
1: Moi boas noites a todos.
0: Boas noites, Julio.
2: Boas noites.
0: Estaremos preparados para arrincar este Galo Vermello dende Si Radio Estudios Concepción Arenal, non?
1: Listos.
0: Pois hoxe, ademais, temos invitados, así que vamos alá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletíns horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: E seguimos aquí neste venres da edición número 51 do Galo Vermello. Seguimos con boa música porque agora chega Julio Mera. Aí está.
1: Boas noites de novo. Hoxe, xa que empeza a temporada de festivais, vamos a falar de un festival que dende aquí, desde o Galo Vermello, queremos moito, aínda que se sea, sobre todo, un festival de cine, lle prestan moita atención á música. Vamos a falar, ni máis ni menos, que do Festival de Cans. Festival de Cans que celébrase o próximo fin de semana. E nos, na parte de cine, supoño que aquí en Xerradio habrá, pues, haberá outros compañeiros que falen de cine. O noso apartado corresponde a música, entón vamos a desgranar o cartel de, do próximo fin de semana. Entón, vemos que sempre se presta moita atención ás bandas galegas. Quería empezar hoxe falando de unha banda que leva moito tempo sin subirse un escenario, concretamente 10 anos. Eles chamanse The Omens. Tamén leva moito tempo sin meterse nun estudio e gravar un disco, 16 anos e moito tempo. Pero que, bueno, o Festival de Cans é un festival que chama a hora de volver a xuntarse, de volver a subirse a un escenario, volver a compartir, a cantar esas cancións para os teus seguidores. E aquí vamos a ter a The Omens neste Festival de Cans. Vai a tocar concretamente o sábado 23 ás 9:30 da noite no Torreiro de Cans. E bueno, daquela etapa recordamos temas como o que vamos a escoitar a continuación, titulado Illa Formosa.

de homens que vanse subir ao escenario do Torreiro de Cans co a formación orixinal, algo a ter moi en conta despois de tantos anos sin gravar e tantos anos sin tocar en directo. E seguimos falando deste festival de cine e de música. Falamos ahora dunha banda que é de Pontevedra, que vai tocar o sábado 23 ás 5 da tarde. É unha banda que fai entre temas propios e versións. Se leva unos 10 anos tocando, bueno, iso, que ofrece un repertorio moi entretenido, sobre todo para estas horas, ás 5 da tarde, que está xente aí con ganas xa de empezar a mover o corpo para prepararse para o que ven despois. Pois los Tónicax, van a dar ese puntillo que a todos nos gusta e que a todos nos preparan para o máis forte. Entón, para ir abrindo boca, para que os vayades preparando, escoitamos Road to Hell.

Country y rock americano, los Tonicacs, o sábado 23 de mayo a las 5 de la tarde, no, Festival de Cannes. E de aquí pasamos a unha das principais actuacións que vai haber neste festival, para min particularmente a máis interesante, que vai a ser a de Nat Simone e Aurora Beltrán. Nat Simone, xa falamos aquí do disco de Felinas, xa falamos aquí do disco en directo, Aurora Beltrán tamén estamos fartos de falar dela por esa magnífica voz que ten, un pouco esa reivindicación das voces femeninas, non? Que tanto nos gustan e tanto seguimos desde dendo Galo Vermello. Aurora Beltrán, a líder de Taúres Zurdos, e despois Nat Simone, que está sendo unha das mulleres que está a encher as salas de todo o país e que vai a ter un dos veráns máis movidos despois dos últimos discos que sacou. Nada, pois vai a ser un dos alicientes deste festival, con cancións que moitos de os que vades estar presente vades a coñecer, porque foron grabadas con diferentes artistas no seu último disco. E hoxe, pois, collemos, se falamos de Aurora Beltrán, a canción máis coñecida, que tocaba con Taúres Zurdos, e que vai a ser unha das principales cancións do seu repertorio, que vamos coitar hoxe, que se titula La noche es, o resto xa sabedes vos.

Bueno, pues como decía, esa previa do Festival de Cannes, que vai arrancar co, bueno, vamos a falar tamén co cinema de Paulo Carneiro, a exposición de Víctor Coyote, a música, como decía, de Julián Maeso. Todo isto mañán sábado ali en Porriño, que vai a ser outro dos momentos destacados de este festival, porque a verdade é que o cartel é bastante interesante. Como decía, todo isto vai se desenrolar no Círculo Recreativo Cultural. Bueno, este gratis, entrada de balde para todo o que queira asistir, que vaya a ser ese preámbulo para prepararse para este Festival de Cannes, que todos os anos esperamos con moitas ganas. Admiramos todo ese traballo que todos os anos esta xente sigue a amosar. Nos, pois, como de costumbre, estaremos ali presentes para seguir falando deste festival e para seguir apoiando que esta aldiña de Cannes siga aí en nome de todos, non só a nivel local, sino a nivel nacional europeo. Así que vamos a despedir esta sección cun dos temas estrela de Julián Maeso, do noso querido Julián Maeso, titulado It's Been a Hard Day.

0: you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm...
1: Algún día falaremos da historia de Elvis, das súas raíces no condado e cualcas raíces que tiña Tom Petty antes de marchar para California. Quedamos con él e os Headbreakers. Ata a próxima. Ser vos, ir a Modiño e chegar a semana que vem.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Hola, meus corazóns! Son Judit Cundins. Estou encantada de comunicarvos que estarei o próximo día 16 de maio actuando no xantar da xuntanza de ointes de Radio Valga. Entre todos celebraremos os 27 anos que leva Radio Valga enchendo os fogares de música e entretemento. A miña actuación musical será despois do xantar, que terá lugar no Parque Irmáns Dios Mosquera, Valga, área recreativa. Alí vos esperamos o 16 de maio. Biquiños para todos!

Moi boas noites a todos. A 12 e media xa. Deste día importante para Radio Valga, no cual hoxe cumple día 15 de maio, madrugada, bueno, estamos na madrugada do 15 ou 16 de maio, 27 anos. Estamos en palco de estrelas a través de Cadena Sir Radio de Galicia. Algo de mañana conecta con nos Nova Hit. Estamos con Radio Roncudo de Corme e Radio Narcía, Radio Valga 107.9. Tuve que vire que a radio correndo antes do habitual. Tuvamos unha avería. Estuve escoitando en Radio Valga. Non había música, non había nada. Fallou non sei unha cousa. A veces fallo, a veces encanto. Hai que amañar de forma manual. E encerrar igual, claro. Este grupo tatu de Ourense, saludos para Ourense, que están de festa. Está festa da Virgen de Fátima de Couto, do Couto. Festas en Rois. Festa na Ascensión de Santiago, siguen. Festa en moitos sitios, a cousa anímase. O caso é que veño aquí rapidamente, porque claro, vou cargar a avería e non estou sen cenar, xa non tuve tempo a nada. Es como as festas de Ourense, sesión tarde, ou se toco sesión, bueno, sesión noite, máis ben. Bueno, para que non nos conoza, isto é o programa de cana das orquestas de Galicia. Digo porque non nos conoza, porque xa como é algo cedo, normalmente empezo unha media pasada, dos da mañá. Antigamente empezaba ás 8, 9, bueno. Son as 12:31 minutos. Botamos ahora o foguete, botamos o foguete para que se vaya a xente animando para ir para a festa, empezando antes de tempo xa. Este programa de Cando Orquestas de Galicia, que pronto fará 21 anos no mes de xullo. Un programa que podes coitar, se si non podes coitarlo pola hora que é, pois podes coitarlo en diferido a través da plataforma do iVoox, do podcast no iVoox e iVoox na canle Daniel Seijas Palco de Estrelas. E mañá pois temos a festa de Radio Valga aquí no Parque Irmán de Mosquera. É unha festa impresionante. Estará ali amenizando Judy Cundins, o pulpo, o churrasco, comida a fartar. Un ano máis.

0: habitación que mi...
1: Bueno, xa sabéis, bueno, vou facer un descansiño, porque descansiño porque esta non é hora de empezar habitual, inde que debería empezar a esta hora.
0: No puedo soltarte sin abrirme una herida.
1: Pero xa, sabor, xa está mis estropeado outra vez. Pero bueno, dice, recordamos que como habitual, este programa é un programa que falan, que falamos de orquestas. Si queres máis tarde falar en directo, pois apunta deste teléfono o 986-55-9736, 986-55-9736. Tamén podes comentar, mandar mensaxes de audio ahora que queirades, comentando orquestas ou que vos queirades, ou que vos dé a gana, no Instagram, a través do Messenger do Instagram, Daniel Xigas Paco de Estrelas, ou a través do Messenger tamén do Facebook, Daniel Xigas, ou no Facebook, Palco de Estrelas, Orquestas, Historias e Incendios. Que queres anunciar a festa? Bueno, eres dunha comisión de festas, queres que te viajamos a festa? Bueno, aparte dos prezos especiais, para que se quere que se, para que isto se anuncie moito, moito, moito, non che cobramos nada, simplemente se mandas mensaxe de audio polo Messenger anunciando a festa, faz ti a cuña. Mandesme ti mensaxe de audio a través do Instagram ou do Facebook e poñémolo aquí. En vez de mandarme un cartel, mandesme un audio e ti anuncia a festa a tú xeito. Que é máis bonito que sí.

12 41 minutos. Estamos arreglando unha cosa aquí, de emisión por internet, de Radio Valga, os podes escoitar sin un problema. Bueno, isto son Tatú. Por tanto, se queredes un novo discoteca móvil ou un grupo, acaba de salir o grupo Caramelo Show, onde está o gran cantante Jorge Ferri, Dendelín Caramelo Show, contratación directa. Fanche dúas horas e media con cantantes, dúas bailarines, dúas cantantes femeninas, voz de Jorge Ferre, percusión, coros, escenario novo de 20 metros. E despois, se queres tamén no paquete, a discomóvil Caramelo. Total, 6 horas e pico, a un precio especial. Caramelo discoteca móvil e Caramelo show grupo. Chama a link, chama o teléfono 653-200-625. 653-200-625. Caramelo Show. E se queres facer unha boa festa, chama María Santos. María Santos, orquesta exclusiva. Capitol, Satélite, Estébol, Compostela, Marbella, Origen, París e moitas máis. María Santos, orquesta exclusiva. 608-986-073.

0: tocar.
1: Vale, se vai a emisión por internet de Radio Valga. Xa está todo arreglado. Bueno, deixo-vos un pouquiño. Tenho que cenar, non tuve tempo ainda nada. E vir a festa arroz un pouco, xa non me dou tempo nin arroz tampouco, por culpa de tu mancarla aquí a radio. Bueno, isto é Radio Valga, Cadena Sil, Radio Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Nacía. Daniel Sigas, Paco de Estela, máis tarde se quede chamar chamade ou mandade unha mensaxe de audio no Facebook, no Messenger do Facebook, Daniel Sigas, Paco de Estrelas, anunciar festas e comentar o que queráis de orquestas. Estamos na madrugada do 15 ao 16 de maio de 2026, na máis San Isidro, para todos os labradores. E o día no que se fundou a Radio Valga, ademais, fai 27 anos. Vou deixar na compañía da Orquesta Costa Dorada. Vimos outro día ali en Godos, moi ben. Esta é unha grabación en directo 2022, na festa de Ourar Sarria. En hora e pico, máis ou menos, voltaré de novo, vale? Agora o habitual de Palco de Estrelas. Así que, non marchar, pero disfruten da música en directo de Costa Dorada, sesión sen parar. 12:44 minutos. Voltamos rápidamente en Palco de Estrelas con Daniel Sigas, Cadenas y Radio de Galicia, Radio Valga, Nova Hit, Radio Narcea y Radio Roncudo de Corme.

Moitas gracias por os aplausos, son moi ben recibidos. Bueno, damas e cabaleiros, moi boas noites a todos. Saudádenos por aí, levantádenos unha manciña e saúdo arriba, man arriba, man arriba. Boas noites, claro que sí. Bueno, damas e cabaleiros, somos a Orquestra Costa Dorada e bueno, hoxe como que xogamos na casa, Somos de Lugo, estamos aquí, pretiño. É un placer estar con todos vós aquí no Ural, de verdade. Moi, pero que moi amables. Moi agradecidos, como non, por contar con o noso traballo, tanto como os compañeros que acaban de remantar da Orquesta Dimensión, máis nos, a Orquesta Dorada, moi agradecidos á Comisión de Festas, para os cales pido un agarimoso e grande aplauso, que se escoite, vamos, arriba, vamos. Aí está, sí, señor. Bueno, e tamén outra cousiña, os nosos compañeiros acaban de rematar o seu traballo, grandísimos amigos, mellores profesionais, fortísimos,

aplauso, un bailador. ¿Dónde está? Por ahí estamos, moitas gracias. Mirade, damas e cabaleiros, vamos a seguir e vamos a facer dun xeito, pero que moi, moi especial, porque teño o honor e o prazer de todas as noites de compartir escenario con ela, escoitala todas as noites. Vouvos a presentar para min a unha das mellores voces da nosa verbena galega. Ela chamase Cristina Seijo, estás rematando de cambiar, e quero escoitar o aplauso de todo Ural para ela, para que saia con moitas ganas. Aplauso arriba para Cristina, vamos, vamos. Ahí está, sí, señor. Bueno, como digo sempre, mirade, vamos a facer este temiña que vai a durar como tres minutiños e medio, e dentro da medida do posible, por favor, valorade a calidade vocal desta grandísima muller e gran artista que leva por un nome Cristina Seijo. Escoitade e disfrutade para todos vos. Soa, vamos.